0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
0: «Сила слова».

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Бо ми повінчені небесами, і хай бувають близько.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: Сила слова.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Тім FM.
1: Girl. Come on. Let's do this, gangster.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Рент тисяч доріг.

Вогні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим, сіяють очі молоді, витає радості, надія, в очах веселих любої.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Якщо

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні згадаємо український альбом «Рекордсмен», розповімо про музиканта, який тепер служить у війську, про нову музику Тіни Кароль і Дорофєєвої, півмільярда переглядів для казки, тур «Один в каное» та зустріч різних поколінь української сцени. Починаємо з прем'єри, назва якої одразу попереджає. Тут може бути гостро. Співачка і стендаперка Альона Армур презентувала нову пісню «Ножі». І почалося все буквально з одного рядка, який прийшов до неї напередодні Нового року. Як це часто буває, в Альони спочатку народилися слова, а вже за ними почала підтягуватись музика.
2: І народилася фраза «Стій там, де стоїш, мої слова не наче ніж». Потім вже доробився приспів, тому що в мене завжди є проблема саме з приспівом. Пісня «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке би я, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитись.

Це була Альона Армур «Ножі». Назва промовиста, тож поводимося обережно. Музикант і продюсер Олексій Казанцев, якого прихильники українського панк-року добре знають за гуртом «Брем Стокер», розпочав службу в 11-му прикордонному загоні «Форпост». Останніми роками Олексій багато займався продюсуванням. Зокрема, працював над відомою піснею «Енджі Крейди Враже». Каже, що всю війну допомагав військовим, а тепер хоче бути потрібним Збройним силам уже безпосередньо. Музичні плани при цьому нікуди не зникли. Казанцев уже підшуковує гітару, яку хоче купити після повернення з війська, і думає про наступний альбом. Схоже, панк-рок на справді непогано готує до життя поза зоною комфорту. Один в каної вирушає в осінній тур Україною. У маршруті понад десяток міст від Рівного і Чернігова до Одеси, Дніпра та Чернівців. Сам тур музиканти описують не стільки як подорож між містами, скільки як зустріч із собою колишнім. Кажуть, найбільша відстань іноді виникає між людиною, якою ти був, і тією, якою став. А музика може на якийсь час цих двох знову познайомити. Дуже в дусі один каної. Слів небагато, а десь уже защеміло. Тепер трохи музичної арифметики, і цифри тут справді серйозні. Понад 500 000 проданих копій. Саме такий результат свого часу показав альбом Руслани «Wild Dances». І цей показник досі називають національним рекордом. У списку найуспішніших українських платівок поруч також Вірка Сердючка, Ірина Білик та Океан Ельзи. Причому Глорія Океану свого часу отримала платиновий статус лише за 6 годин після релізу. Та рекорд за кількістю проданих копій досі залишається за Русланою. Тож згадуємо альбом «Рекордсмен» і пісню, яка свого часу змусила танцювати далеко за межами України. Руслана, «Дикі танці».

вже чимало часу, на диких танцях усе ще складно всидіти на місці. В Івано-Франківську готується концерт «Фінки», на якому зустрінуться одразу кілька поколінь української музики. Одним зі спеціальних гостей стане Іван Попович. Разом вони вперше для франківської публіки заспівають «Гуцулянку». Компанія взагалі збирається строката. До концерту також долучається Карна та Влада Кей. Тож на одній сцені зустрінуться різні покоління і дуже різні голоси української музики. Від «Гуцулянки» Івана Поповича до гуцульського металу Карна. Карпатського характеру цього вечора точно вистачить. Тіна Кароль у новій роботі вирішила перевірити кохання на детекторі брехні. Кліп на новий сингл «Хороший» побудований як допит. Героїню підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона закохана і чи можна взагалі пояснити почуття логікою. Машина брехні тут безсила. Вона лише підтверджує усе по-справжньому. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших вокальних пісень. Перевіряємо, як ця складність звучить. Тіна Кароль. «Хороший».

0: життя.
1: Хороший, заспокійливий, седативний. Схоже, тут навіть поліграфові довелося просто повірити на слово. А попереду півмільярда для казки. Прадавнє звучання «Від тіні сонця», пісні Кузьми «Просто посеред Львова», новий музичний компот і 747 від Дорофеєвої. Повертаємося після короткої паузи.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі, що піднятися на Ейфелеву вежу потрібно подолати 1792 сходинки. Справжній фітнес-челендж із видом на Париж. Про це повідомляє журнал «Путівник Європою». Якщо плануєте підкорити легенду, запасайтеся силою, хорошим настроєм та великим запасом круасанів.
0: Цікаві факти.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж і продовжуємо з цифри, яка ще недавно здавалася майже космічною. Казка має новий рекорд. Плакала стала першим кліпом українською мовою, який подолав позначку у 500 мільйонів переглядів на YouTube. Колись ця композиція вже стала міжнародним проривом для гурту і потрапила до першої десятки світового Шазам. А тепер додала до своєї історії ще один результат. Самі музиканти кажуть, що для них особливо важливо бачити, як українська музика виходить далеко за межі країни. Півмільярда переглядів. Аргумент тут справді переконливий. Тінь сонця тим часом повернулися на велику фестивальну сцену. І для прем'єри нового синглу обрали «Файне місто». Саме там уперше наживо прозвучала композиція «Іспражди віка», створена на основі однієї з найдавніших українських обрядових пісень про створення світу. Для гурту цей виступ

Має ще один важливий контекст. Фронтмен і засновник «Тіні сонця» Сергій Василюк, позивний «Новояр», із початком повномасштабного вторгнення став до лав сил оборони. Служив у піхоті та аеророзвідці. Пройшов Харківщину і Донбас. А нині виконує завдання у батальйоні безпілотних систем «Вирій» на Запорізькому напрямку. Військову службу Сергій продовжує, але музику теж не відкладав. На концертах «Тінь сонця» збирає кошти для «Вирію». Тож виступ на одному з найбільших українських фестивалів цього літа для гурту – це не лише повернення на велику сцену, а й можливість знову підтримати свій підрозділ. А із «Преждевіка» тут звучить дуже символічно. Тексту століття, гітарам сьогодення, а «Тінь сонця» знову зводить їх в одній пісні. Абсолютно нове ім'я, хоча люди за ним українській музиці давно знайомі. Хітмейкери Геральт 032 і Шершень об'єдналися у спільний проєкт і дуже домашньою назвою «Компот». Обидва до цього писали пісні для інших артистів. Геральт 032 працював над «Буревіями», «Шумей» та «Злати Огнівич», «Дзвонами Тіни Кароль» та «Шумей», а Шершень над композиціями Вікторії Ніро. Тепер вони вирішили вийти з залаштунків разом. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули», про стосунки, в яких уже вистачає сварок та образ, але бажання залишатися поруч усе одно сильніше. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули». До речі, «Притулами» колись називали давню українську любовну гру. У «Компоту» все значно простіше. Хіп-хоп, мелодійний приспів і одне прохання. «Притули мене до себе ще раз». «Компот», «Притули». «Притули».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження. А кошти на це добові, а не командировочні.
0: «Сила слова».

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
1: Ну що ж, 8 година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна, залюбки проведу початок цього дня разом із вами. На Team FM ми впевнені, що з чудовою музикою на нашій хвилі буде набагато приємнішим цей день, 234-й, до слова, день 2026 року. Конкретніше, за календарем суботи, нині 22 серпня. Дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, обіцяю вже за кілька хвилин розповісти, чим цей день особливий і які в нас є в принципі приводи для свята і гарного настрою. Просто ж зараз пропоную приходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
0: Новини на Team FM.
1: Ввечері 21 серпня Офіс президента України опублікував відеозвернення голови держави. Далі пряма мова Володимира Зеленського.
2: Шановні українці, українки, зараз в Кривому Розі рятувальна операція після удару по торговельному центру. Сили залучені, всі необхідні. На жаль, багато людей постраждали. Був удар кількох російських дронів, цілеспрямований, підлий, один за одним. На зараз відомо вже про 14 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Більше 100 людей поранені. Відомо, що серед них 11 дітей. З'ясовують інформацію про всіх, хто міг бути в цьому торговельному центрі. Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. І треба, щоб світ із цим нам допомагав. Дякую тим, хто з Україною. Кожному дякуємо, хто зараз допомагає людям у Кривому Розі, там на місці, в інших наших містах і громадах. Вічна пам'ять усім загиблим від російського терору.
1: Ми прослухали вечірнє звернення президента України. За повідомленням Дніпровської ОВА, друзі, станом на ранок суботи кількість загиблих зросла внаслідок цієї атаки до 16. Поранених уже понад 120 людей, 9 вважаються зниклими безвісти. Пожежу на місці влучання загасили вночі, і зараз ДСНСники працюють далі над розбором завалів і пошуком тіл.
0: Новини Чернігівщини.
1: Для 53 учасників регіонального молодіжного конгресу нашої області провели навчальну сесію. Про це начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус писав напередодні у Телеграм. Частина молоді працювала очно, решта онлайн. До заходу долучилися посадовці області та керівники громад. Говорили про фінанси, податки, бюджет, відновлення і соціальні ініціативи. Мета – залучати молодь до розвитку регіону та показувати її перспективи на Чернігівщині. Конгрес лише розпочинає роботу, як зазначається. Командира військової частини на Чернігівщині засудили за недбалість. Про це йдеться у вироку Козелецького районного суду. Троє військових внаслідок його дії отримували виплати за 301, 432 і 275 днів відсутності у 2022-2026 роках. Збитки держави становлять 1 мільйон 296 тисяч 830 гривень 68 копійок. Підполковник свою провину визнав. Суд призначив йому 1 рік і 6 місяців службового обмеження за відрахування 15% грошового забезпечення. Поблизу села Миколаївка Березнянської громади виявили сказ у лисиці. Про це повідомила Чернігівська районна державна адміністрація. Миколаївку неблагополучною визнали щодо сказу. Карантин запровадили в селі та загрозливій зоні радіусом 5 кілометрів. До неї увійшли Муравка, Подин, Домниця, Гребля та прилеглі мислівські угіддя. Комісія затвердила план ліквідації і профілактики сказу. Після укусу чи потряпини, нагадують у повідомленні, негайно слід звернутися до лікаря. У Чернігові вчора вранці зіткнулися Нісан і Рено. Про це патрульна поліція області повідомляє на своєму сайті. На вулиці Павла Тичини 44-річна водійка Нісан не надала переваги автомобілю, що рухався головною дорогою. Люди, на щастя, внаслідок ДТП не постраждали. Водночас правоохоронці зробили тести, і він показав у водійки в крові 0,66 проміли алкоголю за допустимих 0,2. На неї склали протоколи за тверезе кермування та порушення правил, що спричинило аварію. Жінку відсторонили, а автомобіль евакуювали. Для родин поліцейських Чернігівщини, які загинули або були поранені на фронті, організували день психологічного відновлення на Голубих озерах. Про це повідомила поліція області. Захід провели психологи та обласний центр «Спорт для всіх». Учасники стріляли з лука й арбалета, грали в настільний теніс і відпочивали біля водойми. Психологи допомагали їм долати стрес і тривогу, а провели цю зустріч, як зазначається, у межах ініційованої Оленою Зеленською програми «Ти як». До інших новин. Україна накопичила у підземних сховищах 14 мільярдів 300 мільйонів кубометрів газу. Про це перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляє. Запаси формують з випередженням графіка. Цьогоріч «Нафтогаз» законтрактував 2 мільярди 900 тисяч кубометрів імпортного газу. Близько 200 мільярдів уже надійшло. Потенціал імпорту з Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини становить 20 мільярдів кубометрів на рік. Запаси вугілля перевищують план і достатні для зими. Україна, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація обговорили підтримку агросектору нашої країни. Про це Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило. Світовий банк розглядає спрямування 25 мільйонів доларів за програмою Arise. Кошти можуть отримати малі і середні аграрії для зберігання врожаю. Також сторони опрацьовують підтримку портів Дунайського напрямку та залізниця. Окремо розглядають додаткове фінансування через програму «Доступні кредити 579». Домовилися пришвидшити розроблення механізмів допомоги. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні, 22 серпня, у суботу, пануватиме ясна і сонячна погода. Опадів синоптики не передбачають, обіцяють нам південний вітер зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 60%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні по обіді у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів очікується від 28 до 30 з позначкою плюс у середньому.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Розряду електричного вугра вистачає, щоб завести аж 50 автомобілів. За даними американського журналу «Тваринки», ці створіння здатні видати до 860 вольт електрики. Тож якщо акумулятор сів, а зарядки поруч немає, біжіть до водойми з буграми.
0: Цікаві факти. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Просиш

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Сьогодні на Чернігівщині від дощу ховатися, здається, все ж таки не доведеться. Принаймні, такі синоптики прогнозів на цю суботу. І за календарем нагадаю, 22 серпня. Сьогодні в усьому світі відзначають День рослинного молока, а також Міжнародний день фольклору. Ще сьогодні День рису джолоф. Якщо не куштували такого, можливо, варто поцікавитися, де в найближчому сільпо можна його знайти. І я зараз мала на увазі не всеукраїнський бренд мережі магазинів. Також сьогодні відзначають День зубної феї, День не відведіть свою кішку до ветеринара. Це ми беремо в лапки, і це такий заклик насправді про те, що треба дбати про здоров'я ваших домашніх улюбленців. Ну, а ще сьогодні іменини відзначають люди, яких звати Василь, Іван, Гаврило, Афанасій, і далі перелічу імена, які ми навряд чи часто чуємо в повсякденному житті: Агафонік, Аріадна, Зенон, Панас, Гаврило, Іларіон, Зотик, Северіан, Афанасій, Євлалія і Гораст. Можливо, комусь ми зараз підказали отакий спосіб, екзотичне ім'я для малечі, на яку батьки очікують. Менше з тим, вітання усім вище переліченим з Днем Янгола і найкраще побажання. А також нагадування, що ви теж можете вітати одне одному протягом ранку і цілого дня до самого вечора. Фактично, в рубриці «Гарячий привіт» на хвилі радіо Тім у Viber або Telegram-студії пишіть, будь ласка, за номером 093-429-88-99. Якнайшвидше ваше повідомлення зачитаємо, аби створити гарний настрій цього ранку. Ну і в продовження слухаємо крутезні хіти, побажаємо всім чудового настрою ще раз. Будьте на хвилі радіо Тім.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: діватись. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
1: «Сила слова». Team FM.
3: Сонце за обрій, вже сіло давно. І без лише сторін.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Друзі, на годиннику за 3 хвилини 9, а отже, вже дуже скоро на початку наступної музичної години будемо говорити про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково. Залишайтеся на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 3 хвилини по 9 за Києвом, і в цей час вашій увазі на Радіо Тім свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російський безпілотник увечері вчора упав на подвір'ї у південно-західній частині міста Чернігів. Про це повідомила міська рада на своєму сайті. Загорівся сарай, пошкоджений житловий будинок. Попередньо люди не постраждали. Також учора ворожий БПЛА влучив у приватний будинок у селі Старий Білоуз поблизу Чернігова. Про це начальник Чернігівської міської адміністрації Дмитро Бржинський повідомляв. На місці влучання, як зазначив Бржинський, виникла пожежа. Близько пів на другу цієї ночі внаслідок російського удару по Чернігову загорівся приватний будинок. Як повідомила міська рада, горів також гараж, пошкоджені і сусідні будинки. Попередньо люди не постраждали. В Чернігівському районі влучання по лісництву пошкодило вантажівки та господарське приміщення. Рятувальники ліквідували всі займання. Протягом дня сьогодні, як зазначається, обстежуватимуть домогосподарства, пошкоджені атаками напередодні ввечері та вночі 22 серпня. Суддю Чернігівського районного суду Владислава Кухту призначили суддею Вищого антикорупційного суду. Йдеться про це в указі президента. Іншим указом суддю Сосницького районного суду Інну Смаль призначили до апеляційної палати цього суду. Конкурс оголосили у червні 2025-го. Заявки на нього подали 205 кандидатів. Перший етап пройшли 73, а співбесіди – 22 претенденти. У березні 2026-го Кухта та Смаль вийшли до фіналу конкурсу. У Чернігові через порив приватного водопроводу діаметром 100 мм на проспекті Михайла Грушевського 355 припинили водопостачання. Про це повідомило комунальне підприємство «Чернігівводоканал». Тож відключення, що охоплює будинки по цій проспекті з 304 по 340 та з 349 по 381 немає з 9 вечора. Мережа належить підключеним до неї мешканцям і підприємствам. «Чернігівводоканал», як зазначається, не обслуговується, а ремонт може бути можливим після письмового звернення власників їхнім коштом. Прийматимуть заяву на вулиці Київській, 14А, водночас зазначають, що питну воду для потреб мешканців підвозять. У Прилуках оприлюднили розрахункові тарифи на тепло на жовтень 2026-го, вересень 2027-го року. Про це повідомляє підприємство «Прилуки тепловодопостачання». Для населення вартість зростає на 12,46% до 3773 гривень 44 копійок за гігакалорію. Для бюджетних установ на 3,97% до 5048 гривень. Для інших споживачів на майже 42% до 6836 гривень 55 копійок. Однак через мораторій населення і далі, як зазначається, платитиме 1890 гривень 44 копійки за гігакалорію. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1641 доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На лінії фронту цієї п'ятниці було зафіксовано 202 бойових зіткнення. Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи та 2 засоби зв'язку. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб, також знешкоджено 6 танків, 6 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 11 наземних робот, технічних комплексів, 1792 безпілотних літальних апарати, 435 одиниць автомобільної і 6 одиниць спеціальної техніки ворога. До інших новин. Уночі проти 22 серпня російські війська завдали балістичних ударів по залізничному підприємству у Дарницькому районі столиці. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Парцовський. На місці загинув бригадир. Решту працівників після першого удару евакуювали. За словами Парцовського, атака сталася одночасно або буквально за секунду до оголошення балістичної загрози. Обставини трагедії наразі з'ясовують. Також пошкоджений вокзал станції «Роздільна» на Одещині, але рух поїздів там не зупиняли. Далі про спорт. Українка Олександра Рибак здобула бронзу чемпіонату світу зі спортивної боротьби серед спортсменів до 20 років. Про це повідомляє «Укрінформ». Буковинко виступала у ваговій категорії до 68 кілограмів. У сутичці за третє місце вона перемогла Ульдану Тільгаун з Казахстану. Рибак поклала суперницю на лопатки. Чемпіонат у Братиславі, як зазначається, триватиме до 23 серпня.
0: Хороше наостанок.
2: Президент Зеленський зустрівся у Києві з амбасадорами «Юнайтед-24». Про це повідомив офіс президента. На зустрічі були Лів Шрайбер, Кетрін Винник, Олександр Зінченко, Хосе Андрес і Мстислав Чернов. Вони прибули на саміт платформи напередодні Дня Незалежності. Загальна сума пожертв через «Юнайтед-24» наблизилася вже до 4 мільярдів доларів. Спрямовують ці кошти на оборону, розмінування, медицину, відбудову і освіту. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову говоритимемо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні, у суботу, 22 серпня, пануватиме ясна і сонячна погода. Опадів синоптики не передбачають, кажуть, південний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 60%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Хичні, Ніжній, Корюківці, Ковалківці та Чернігові сьогодні протягом дня від 28 до 30 із позначкою плюс.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер є в курсі. Якщо не можете заснути через нескінченні думки, просто запишіть їх. Це допоможе розвантажити голову та швидше заснути. Про це пише журнал «Психологія». Спробуйте, іноді найкращий спосіб – вимкнути музику ввечері. Це дати йому щось записати.
0: Цікаві факти. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж», Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

9:32 за на годиннику, друзі. У нас на радіо Тім у цей час буде зараз астропрогноз на сьогодні. Тож не баритимусь, розповідаю, що зірки пророкують кожному зі знаків зодіаку. Субота закликає овнів пригальмувати і нарешті дозволити собі відпочинок. Проведіть час із коханою людиною або родиною, а робочі питання залиште на інший день. Спільна прогулянка чи коротка поїздка допоможуть відновити сили. Тельцям варто зробити ставку на домашній затишок. Не намагайтеся вирішити всі накопичені проблеми за один день. Краще присвятити час сім'ї, приготувати щось разом або влаштувати спокійний вечір

0: шукаєте приводів повернутися до роботи. Відпочинок з партнером або родиною допоможе відновити внутрішню рівновагу. Терезам субота подарує можливість зосередитися на стосунках. Влаштуйте романтичний вечір або проведіть день з найближчими людьми. Відверта розмова може зробити взаємне теплішими. Скорпіонам потрібне емоційне перезавантаження. Не варто весь день аналізувати минулі події та шукати відповіді на складні питання. Відпочинок, природа, сімейна атмосфера або час удвох допоможуть залишити зайві переживання позаду. Стрільцям краще не сидіти вдома через незавершені справи. Вирушайте на прогулянку, невелику подорож або зустрічі з друзями. Головне не перетворювати вихідний на ще один робочий день. Козирогам особливо важливо дозволити собі паузу. Ви можете бути схильні планувати наступний тиждень навіть у суботу, але зараз корисніше відкласти організаційні питання і побути з сім'єю або коханою людиною. Водоліям захочеться свободи та зміни обстановки. Проведіть день так, як давно хотіли. Зустріньтеся з близькими, вирушайте на природу чи просто присвятіть час улюбленому заняттю. Роботу краще не брати з собою вихідний. Ну а рибам ця субота допоможе відновити емоційні сили. Не вимагайте від себе продуктивності, не намагайтеся вирішити всі проблеми. Одразу тепла атмосфера вдома, турбота близьких і спокійний вечір стануть найкращим завершенням цього дня. Та зрештою, хто би що не казав, друзі, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю, ну а кращим зробити будь-який день і настрій в цілому завжди може улюблена музика на цьому фоні, ми до неї повертаємося вже за кілька секунд буквально.
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підтримки.

0: 1724.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Соціальна реклама.
4: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
5: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.
3: Програма «Сила слова».
4: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
3: «Сила слова».
0: Тім. Там, де ти.
5: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Дві з половиною хвилини на хвилі радіо Тім. Вашій увазі свіжа інформаційна довірка. Що відбувається в Україні, на Чернігівщині, в усьому світі, розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Десята за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час традиційно тут вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська 21 серпня атакували Новогроцівську, Саманівську та Курюківську громади. Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Під ударами були 8 сіл і зафіксували 4 удари. У Зорі, Прогресії, Саманівці по 2. У Логах один. Шишківку обстріляли тричі. Росіяни застосували впівдрони, зокрема оптоволоконні та ствольну артилерію. Також у Семенівці, Кам'янській Слободі та Бучках. Там було по одному удару. Прилуцька громада передала обладнання підрозділу Збройних сил України, де служать військові з міста. Про це повідомляє місцевий телеканал у своєму сюжеті. Технічні засоби придбали коштом міського бюджету. Їх передала міська голова Ольга Попенко. Від початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на оборону понад 260 мільйонів гривень. Військовим також передали 26 автомобілів, із них 16 – бригаді територіальної оборони. Представник посольства Бразилії в Україні Даніло Зімберс, який керує економічним, культурним, екологічним і пресовим напрямами, вчора вперше відвідав Чернігів з робочим візитом. Про це повідомила міськрада. Він обговорив із посадовцями співпрацю та можливе партнерство з бразильським містом. Дипломату представили економічний потенціал регіону і місцеві підприємства. Він також відвідав ветеранський простір, економічний хаб і Чернігів-арену. Сторони, як зазначається у публікації на сайті міськради, продовжать діалог. Друзі, просто зараз маємо сповіщення про оголошення повітряної тривоги у Курюківському і Ніжинському районах нашої області. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття. Будемо стежити за перебігом подій, тримати вас в курсі всього, що відбувається. Відбою повітряної тривоги традиційно дочекаємося разом. Міська рада у Прилуках погодила намір укласти мирову угоду щодо другої черги будинку на вулиці Індустріальній. Я про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. Договір 2015 року передбачає розподіл 30 квартир порівну між містом і забудовником. Будівництво фінансував інвестор. І, за словами правника Володимира Фролкова, будинок був готовий 2018 року, а витрати сягнули майже 40 мільйонів гривень. Місто має отримати 15 квартир для подальшої передачі захисникам. До інших новин цієї ночі Росія атакувала Україну балістичними й авіаційними ракетами та 217 безпілотниками. Про це повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Понад 50 дронів були реактивними. Основними напрямками удару стали Київщина і Одещина. Станом на тепер відомо про збиття або подавлення 191 цілі, трьох ракет Х-31П і Х-59, шести бандероли і 182 безпілотників. Влучання зафіксували, на жаль, на 41 локації. Падіння уламків на 12. Також цієї ночі безпілотники атакували Самарську область Російської Федерації. Були пошкоджені промислові об'єкти і логістичний комплекс «Озон». Про це повідомив місцевий губернатор. За його словами, є кілька постраждалих. Телеграм-канал «Астра» з посиланням на місцевих жителів пише про ймовірний удар по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу та пожежу. Займання також виникло в логістичному центрі у Чапаєвську. Об'єкт «Озон», як наголошується, атакували вперше. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд підтвердив виявлення схорону зброї на околиці Берліну. Про це повідомляє Тагесшпігель. У лісі в жовтні 2025 року знайшли два пістолети і боєприпаси з GPS-трекерами. Німецька контррозвідка припускає, що їх могли передати від імені Росії для нападів. Справу про ймовірне шпигунство і підготовку небезпечного акту насильства розслідує федеральний генеральний прокурор. Підозрюваний наразі, як зазначається, перебуває під вартою в Румунії. Повертаємося до України. Тут два індустріальні парки отримують 56 мільйонів гривень державного фінансування. Повідомляє про це Міністерство економіки та дозвілля. Артпак Індастріал на Хмельниччині отримує 9 мільйонів 699 тисяч гривень на під'їзні шляхи. А Кроноспан Рівне на Рівненщині – 46 мільйонів 305 тисяч на енергетичну інфраструктуру. Від початку 2026 року загалом в нашій країні вже профінансували 4 парки та 4 проєкти на 152 мільйони гривень. фінансування 50%, а для прифронтових і деокупованих територій 80% складає.
1: Новини спорту.
4: Друзі, просто зараз, перш ніж перейдемо до новин спорту, оголошено повітряну тривогу у Чернігівському районі Чернігівської області. Будь ласка, подбайте про безпеку, пройдіть в найближче укриття. Ну, а ми рухаємося далі і розповідаємо про те, що у Прилуках провели відкритий футбольний турнір серед юнаків 2010-2011 років народження. Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу. Змагалися вихованці спортивних шкіл Прилук, Пирятина та Конотопа. Усі три команди є учасницями чемпіонату України. Турнір до Дня молоді провели за коловою системою. Переміг Конотоп, другим став Пирятина, а третє місце посіли Прилуки. Для команд це був етап підготовки до чемпіонату, який стартує 6 вересня. І наостанок про хороше. На обласному конкурсі «Знай і люби свій край» перемогли вихованки Бобровицького центру дитячої творчості. Про це повідомили у громаді. Софія Макаренко з роботою «Пан Бобровицький Бобер» та Софія Нестер з «Берегиною українського роду» посіли перші місця. Діана Медведєва з «Ветенанкою заспівали птахи у гаях» стала другою. Кіра Павленко з роботою «Півники-когутики» третю. Загалом на конкурс подали 250 робіт у 21 номінації. Наші вітання переможцям найщиріші і побажання подальших успіхів. Менш ніж за годину вже будемо говорити знову тут про все важливе і актуальне. Друзі, залишайтеся на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі новин.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: У суботу, 22 серпня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути ясно і сонячно. Синоптики не передбачають опадів протягом цього дня. Кажуть, південний вітер має дути зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 60%. Щодо температури повітря у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці та Куликівці, і, власне, як і в обласному центрі місті Чернігів, протягом дня обіцяють від 28 до 30 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. У середині 19 століття алюміній був дорожчим за золото, а сьогодні ми просто загортаємо в нього бутерброди. Про це пише журнал «Історія винаходів». Навіть найдорожчі речі можуть бути буденними. Головне, щоб не загорнути в алюміній і своє натхнення.
2: Цікаві факти.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, маємо важливе оголошення від КП «Чернігіввиводоканал» для мешканців обласного центру. Тимчасове припинення водопостачання маємо по вулиці Небесної Сотні, 76. Там стався порив на лінії водопроводу. О 9.50 водопостачання перекрили і наразі без води залишаються приватні будинки по вулиці Небесної Сотні від 70 до 111 номерів. Як зазначають комунальники, підвезення питної води буде забезпечено обов'язково, а відновлення водопостачання планується до кінця наступного тижня, до 28 серпня. Тож, коли підвезуть воду, будь ласка, зробіть необхідні для вас на цей період запаси технічної питної води. За телефоном Чернігіводоканалу 0800 50 50 51 можна детальніше дізнатися інформацію, що вас цікавить. Тим часом у водоканалі перепрошують за тимчасові незручності, дякують за розуміння і кажуть, що працюють, аби у ваших домівках була вода.
0: Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти. Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Гурт «Казка» на радіо «Тім» нас порадував своїм ремейком крутезного хіта або шлягера, точніше, як казали у ті часи, коли заснули «Сині гори» на «Тім ФМ». 10:34 на годиннику. Друзі, доброго ранку. Сподіваюся, ви вже прокинулися і можемо поговорити про авто, а точніше

0: ж не відрізнялося, важливішим було те, як саме водії розганялися і гальмували. Моделювання також показало, що після тисячі циклів зарядження і розрядження батарея за спокійного стилю могла втратити близько 21% початкової ємності, а ось за агресивного – понад 53%. Водночас, це розрахунковий прогноз, а не результат багаторічного спостереження, варто підкреслити. Ну і якщо вже говорити про якісь висновки чи то практичні поради, тут все доволі просто. Плавно набирати швидкість, уникати зайвих різких гальмувань і частіше користуватися економним режимом. Ось це такий план мінімум для того, щоб ваш електромобіль довше вам прослужив. Один стрімкий розгін батарею, звісно ж, не зіпсує, але постійна агресивна їзда може скоротити її ресурс і зменшити запас ходу.
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
0: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Римку. Вхід з боку Української церкви. Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
2: «Сила слова».
4: Ви слухаєте Team FM.

0: друзі, у Чернігівському і Ніжинському районах нашої області оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про баражуючий боєприпас «Бандероль» на сході регіону, який тримає курс на захід. Будь ласка, пройдіть на найближче укриття, аби подбати про свою безпеку. Ми ж на Team FM залишаємося із вами, будемо тримати в курсі всіх подій і обов'язково дочекаємося від бою повітряної тривоги разом. Вже за 4 хвилинки також говоритимемо про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: В Україні 11-та, друзі, вітаю, ви на хвилі радіо Тім. У цей час, як завжди, ваші увазі тут. Свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: За добу, що минула, російські війська 32 рази атакували Чернігівщину. Про це повідомив В'ячеслав Чаус у Телеграм. Чернігів кількома хвилями атакували ударні безпілотники. Напередодні в місті та сусідніх громадах були пошкоджені житло, господарські споруди, автомобіль. У Київській громаді травмована жінка. Вона лікується амбулаторно. В Городнянській громаді гербери пошкодили підприємство. Вантажівки та споруди. Також зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. Ну а на прикордоння припали 14 ударів FPV-дронами. Зараз, нагадаємо, триває повітряна тривога у Чернігівському, Прилуцькому і Ніжинському районах нашої області. В Корюківському її також не скасовували, починаючи з 10 ранку. Тож, друзі, будь ласка, якщо ви перебуваєте в одному з цих районів, ви слухаєте зараз радіо Тім, пройдіть в найближче укриття. Ну, ми продовжуємо нас інформаційний випуск. Працівники Сухоплов'янської сільради придбали автомобільні шини для бойової машини українського підрозділу. Про це повідомили на сайті громади. Допомогу надали на звернення військовослужбовця Сергія Говоруна з села Замістя. Він разом із побратимами виконує завдання на харківському напрямку. Вартість шин, як зазначають, становить 12 тисяч гривень. Найближчим часом їх мають доставити на передову. У Прилуках завершили перевірку готовності 25 закладів освіти до початку навчального року. Нового комісія оглянула 11 шкіл і 14 дитсадків, перевіряли укриття, харчоблоки, медкабінети, водопостачання і санітарний стан у цілому. Ліцей номер 5 визнали готовим до навчального року. За підтримки Всесвітньої продовольчої програми там придбали кухонне обладнання майже на півмільйона гривень і облаштували 10 сучасних кабінетів, а виявлені зауваження в решті навчальних закладів керівники мають усунути протягом 10 днів. У Варвинській громаді вчора провели урочистості напередодні Дня державного прапора та Дня незалежності. Про це селищна рада повідомляє на своєму сайті. Стяг на центральному флагштоку підняв військовослужбовець Сергій Дзюба. До присутніх звернувся виконувач повноважень селищного голови Микола Гайдай. Почесними грамотами ми нагородили учасника бойових дій Олександра Гузія та військовослужбовців Наталію Сергієнко і Сергія Дуженка. В громаді також вшанували пам'ять загиблих захисників. Бюджетна комісія Сухоплов'янської сільради розглянула 20 проєктів рішень. Про це вони повідомили на своєму сайті. Винесуть ці рішення на 80-ту позачергову сесію. Йдеться про програми харчування в закладах освіти, проєкт «Безпечна громада», вуличне освітлення та соціальний захист. Окремі проєкти передбачають матеріальну допомогу військовим, звільненим з полону, пораненим, родинам загиблих і зниклих безвісти. Також обговорили піврічне виконання бюджету 2026 року, зміни та прогноз на 2027-2029 роки. У Прилуках доступний державний скринінг здоров'я для людей від 40 років. Про це нагадують у міській раді. До програми від 22 липня вже приєднався міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Обстеження допомагає виявити ризики серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та розладів психічного здоров'я. Пройти його можна в амбулаторії номер 5 на вулиці Київській, 56. Записують на скринінг особисто або за номером телефону 066-566-0139. Ще раз, 066-566-0139. До інших новин. Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 13704-д про державне фінансування лікування, реабілітації та протезування військових, ветеранів і звільнених з полону. Про це повідомили у парламенті. Документ підтримали 308 депутатів. На час лікування, зокрема за кордоном, військовим зберігатимуть виплати. Поранені зможуть самостійно обирати протезиста та оскаржувати рішення військово-лікарської комісії в суді. Також передбачені поліпшені харчування і тривала реабілітація. Наразі закон передали на підпис президенту України. Сьогодні вранці безпілотник незаконно перетнув повітряний простір Молдови на тлі російської атаки на Україну. Про це Міністерство оборони цієї країни відзвітувало. Виявили апарат близько 4 години ранку. Попередньо це був шахет 138, який залетів з боку Крутоярівки Одеської області та перетнув кордон біля молдовського села Каплани. О 4:24 дрон, як зазначається, повернувся в Україну тим самим маршрутом. А президент Зеленський підписав указ про встановлення у Києві пам'ятника гетьману Івану Мазепі. Кабінет міністрів має провести відкритий конкурс на найкращий ескіз. Після цього уряд забезпечить проєктування та виготовлення монумента. Разом із Київською міською державною адміністрацією він має упорядкувати місце встановлення. У День Конституції Зеленський назвав ідеальним для цього, нагадаємо, місцем бульвар Тараса Шевченка в столиці.
1: Новини спорту.
4: Українська дзюдоїстка Ксенія Кирильчук здобула срібло кадетського чемпіонату світу в Еквадорі. Про це пише «Укрінформ». Вона виступала у ваговій категорії до 52 кілограмів. На шляху до фіналу українка перемогла суперниці з Панами, Польщі, Еквадору та Японії. У вирішальному поєдинку Кирильчук поступилася Фатімі Супигалієвій з Казахстану, а чемпіонат у Гуякалі, нагадаємо, триває до 23 серпня.
1: Хороше наостанок.
4: У Сновському будинку культури провели урочистості до 35-ї річниці незалежності України. Про це повідомили в міськраді. Присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих унаслідок російської агресії, а міський голова Олександр Медведьов вручив 12 почесних грамот і оголосив три подяки військовим, освітянам, медикам, енергетикам, комунальникам і митникам. Учні з високими досягненнями у навчанні, спорті і мистецтві також отримали перші паспорти, а завершився захід патріотичним концертом. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І вже менш ніж за годину знову будемо говорити тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, у суботу, 22 серпня, на Чернігівщині пануватиме ясна і сонячна погода. Опадів синоптики не передбачають. Південний вітер дутиме, кажуть, зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме сьогодні 60%. Ну і щодо температури повітря, у Чернігові, Прилуках, Хичні, Ніжині, Корюківці та Куликівці протягом дня в середньому від 20 до 30 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гучна музика може впливати на ваш вибір та змушує нас частіше тягнутися до шкідливої їжі. Про це повідомляє один американський журнал з досліджень поведінки людини. Якщо захочете контролювати свій раціон, краще зробіть гучність трішечки тихішою.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

мене дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
5: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
6: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: дещо справді вже не буде так, як раніше. Багато користувачів YouTube в Україні, а зокрема ті, хто з них був готовий платити за підписку YouTube Premium, утримали листи щастя, так би мовити. Я серед них сьогодні вранці, чесно скажучи, трішки засумувала, коли власне підтвердження вже маю на своїй електронній пошті. Отже, листи, в яких повідомляють, що Google оновлює тариф YouTube Premium в Україні, вперше за майже 8 років подорожчав і одразу більш ніж на 80%. З серпня індивідуальна підписка коштуватиме 179 гривень на місяць замість 99, а сімейний тариф зріс зі 149 до 299 гривень, студентський з 59 до 109. Преміум в Україні YouTube запустили в листопаді 2018-го, і відтоді вартість підписок не змінювалася, хоча в Європі і Сполучених Штатах Америки сервіс уже неодноразово за цей період переглядав ціни. Тож український ринок фактично, можна сказати, наздогнав загальну тенденцію, але ось таким одним різким стрибком. Водночас у Ютубі зазначають, що планують запустити в Україні доступніший тариф під назвою Premium Lite. Точної дати та вартості компанія поки не повідомила. Цей тариф прибиратиме більшість реклами, а також дозволятиме завантажувати відео та слухати їх у фоновому режимі. Однак повністю без реклами Premium Lite не буде. Вона залишатиметься для коротких відеошортс, музичних кліпах і стрічці рекомендацій. Ну і крім того, YouTube Music Premium до дешевшої підписки не входитиме. Тож побачимо, як воно буде. Можливо, для когось цей компроміс і справді буде прийнятним. Ну а поки що, якщо і хочеться і далі дивитися відео без реклами, доведеться платити майже удвічі більше.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
1: Сила слова. Тім FM.

0: Струмом зарядила нас Клавдія Петрівна на цьому ФМ. 11:56 на годинку. Друзі, за 4 хвилинки будемо говорити про все важливе, актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім, залишайтеся на хвилі цьому ФМ, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні полудень, друзі. Вітаю ви на хвилі радіо Тім. У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Увечері 21 серпня внаслідок російської атаки був пошкоджений один із дитсадків Чернігова. Про це повідомив начальник міського управління освіти Василь Білогура. Попередньо пошкоджені 14 вікон, 3 двері і частина покрівлі. Фахівці мають детальніше обстежити будівлю. Надана Товариством Червоного Хреста бронеплівка допомогла зменшити наслідки атаки. Заклад планують підготувати до подальшої роботи. У Прилуках посмертно відзначили 11 військовослужбовців. Їм присвоїли звання захисник України, герой Прилуцької громади. Відзнаки отримали рідні Тараса Черненка, Анатолія Сафонова, Андрія Бабенка, Костянтина Одндолька, Олега Романчева та Віктора Клевцова. Серед вшанованих також Андрій Татарченко, Юрій Гордієнко, Андрій Андрієнко, Павло Бойко і Андрій Руганов. Їх імена додали також до алеї героїв міста. До Дня Незалежності Сухополов'янська громада зібрала допомогу для військових. Про це сільрада повідомляє на своєму сайті. До акції долучилися 19 старостинських округів. Сухополова, працівники ради, підприємці та жителі зібрали продукти, засоби гігієни і смаколики. А вчора голова громади Денис Росовський передав вантаж керівнику організації «Патріот Прилуки» Олександру Дуденко. Найближчим часом допомогу доставлять підрозділам Збройних сил України на передову. Жителі Чернігівщини засудили до 15 років ув'язнення за конфіскацію майна за роботу на російську спецслужбу. Про це Служба безпеки України на Чернігівщині повідомила. Суд визнав його винним у державній зраді та умисному пошкодженні майна. Чоловік підпалив кілька трансформаторів на Одещині, згодом кинув дві пляшки з запальною сумішю у будівлю відділу Корюківської міськради. Підпали знімав для звіту куратора ФСБ, якого знайшов у Телеграм, коли шукав роботу. Агента затримали в листопаді 2024-го, зазначається. У Ніжині демонтували самовільно встановлені будки для безпритульних тварин у центрі міста. Про це міськрада повідомляє у Фейсбук. Рішення пояснили скаргами жителів на антисанітарію та агресивну поведінку тварин, а також відсутністю відповідних дозволів. Власників конструкції встановити не вдалося. Будки вивезли на тимчасове зберігання як великогабаритне сміття. Міська рада пропонує погодити місця для годування і укриття тварин поза центром міста і закликає зоозахисників до діалогу. У Сновську працівники міськради продовжують роботи з благоустрою. Про це повідомили в громаді. На перехрестях косять траву, щоб поліпшити оглядовість для водіїв і пішоходів. Також упорядковують території біля пам'ятних знаків. Роботи проводять і на дитячих майданчиках. Жителів закликали підтримувати порядок поблизу своїх домогосподарств. До інших новин. У ніч проти 22 серпня Сили оборони України вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Тепер це вже офіційно підтверджує Генеральний штаб ЗСУ. На підприємстві виникла пожежа. Масштаб збитків наразі уточнюють. Цей завод є частиною Роснефті і переробляє близько 8 800 000 тонн нафти на рік, а також виробляє понад 20 видів продукції, зокрема автомобільне, авіаційне і дизельне пальне. За даними Генштабу, продукцію цю використовують для забезпечення російської армії. На всій території тимчасово окупованого Криму сьогодні запровадили обмеження електропостачання. Про це повідомило підконтрольне Росії «Кременерго». Там заявили про пошкодження мереж і обладнання внаслідок атак українських безпілотників. Уночі вибухи чули в Єдикую, Феодосії, Євпаторії та Севастополі, пише кримський «Вітер». Окупаційна влада Севастополя заявила про нібито 3 збиті дрони. У Євпаторії уламки, ймовірно, впали на дорогу та багатоповерхівку. Напередодні Дня Незалежності біля будівлі Європейської комісії у Брюсселі підняли український прапор. Про це повідомила президентка установи Урсула фон дер Ляєн. Вона оприлюднила відео церемонії. За словами фон дер Ляєн, український стяг має майорити в серці Європейського Союзу. Вона висловила переконання, що Україна відновить безпеку і свободу. І також президентка Єврокомісії заявила про законне місце України в Європейському Союзі. А в Офісі президента напередодні обговорили державну підтримку пласту. Про це повідомили на сайті голови держави. Нараду провів керівник Офісу Кирило Буданов. Обговорили фінансування, залучення молоді та інфраструктуру. Пласт має в Україні понад 12 тисяч членів, ще 6 тисяч у 29 країнах. До 2035 року чисельність цю планують подвоїти. До 13 вересня мають підготувати указ щодо концепції, постанову про премію Богдана Гаврилишина та про програму підготовки пластових виховників. А з 1 вересня академічні стипендії в Україні зростуть удвічі. Про це Міністерство освіти і науки повідомляє. Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив. Охоплює ця стипендія і це підвищення державні і приватні заклади освіти. У професійній освіті виплата становитиме 2,5 тисячі гривень, у фаховій передвищій 3020, а за спеціальностями з підвищеною стипендією 3860 гривень. Студенти закладів вищої освіти отримуватимуть 4 тисячі, а за окремими спеціальностями 5100 гривень.
1: Новини спорту.
4: У Ніжині провели спортивне свято «Родинні старти» до Дня Незалежності. Про це міський центр «Спорт для всіх» повідомляє. Долучилися ветерани, військові, їхні родини та сім'ї захисників. Учасники командно долали надувну смугу перешкод, організували захист. Ветеранський простір «Незламні» на чолі з Інною Колінко та центр «Спорт для всіх», яким керує Ірина Карпюк.
1: Хороше наостанок.
4: У Сухоплав'янській громаді до 35-ї річниці Незалежності України облаштували фотозону «Просто неба». Про це повідомили на сайті громади. Фотозона розташована в урочищі Глинщина на виїзді з Манджосівки. Композицію зі снопів і тюків соломи присвятили традиції обжинків. Ініціативу запропонували голова громади Денис Русовський, староста Ірина Шуляк і заступник сільського голови Олександр Ромашко. Створили експонати працівники місцевих закладів культури та комунального підприємства «Добробут». І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, тримаємо вас в курсі всього, що відбувається. А вже за годину, навіть трішки раніше, разом підіб'ємо інформаційні підсумки ранку цієї суботи.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, у суботу, 22 серпня, на Чернігівщині має бути ясно і сонячно, без опадів, вітер південний 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 60%. Ну і щодо температури повітря у Прилуках, Ічні, Корюківці, Ніжині, Куликівці та Чернігові протягом дня, за даними Українського гідрометцентру, має бути від 28 до 30 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Пізанська вежа ніколи не стояла прямо. Її знаменитий нахил був уже з самого початку великого будівництва. Про це повідомляє італійське видання «Республіка». Якщо на фотці ви стали нерівно, скажіть, що то просто ваш був особливий стиль.
1: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: life.
1: 12:21 на годиннику. Друзі, доброго дня. Ви на хвилі радіо Тім. Радіємо відбою повітряної тривоги на Чернігівщині. Здебільшого вже її скасували. Фактично по всій області зараз небезпека не спостерігається. Тож можемо продовжувати займатися своїми справами у цей вихідний день. І водночас давайте порадіємо за археологів наших, наших земляків у Батурині. Завершився, як зазначається в публікації місцевих медіа, археологічний сезон. І серед найцікавіших знахідок цього року була кам'яна зернотерка, який може бути від 3 до 5 тисяч років, і фрагмент теракотової кахлі 17-18 століття. Про результати розкопок повідомив Національний заповідник «Гетьманська столиця». Протягом 2 тижнів археологи, науковці, волонтери досліджували пам'ятки в межах охоронних зон заповідника. Керував експедицією науковий співробітник Юрій Ситий. І основні роботи проводили на поселенні Батурин, неподалік траси річки Сейм. На ділянці виявили багато господарських ям і предмети різних історичних періодів – від бронзового і раннього залізного віків до давньослов'янської і післямонгольської доби. Окремо дослідники працювали поблизу заміської садиби гетьмана Івана Мазепи на Гончарівці. Там археологи шукають можливий давній могильник волинцівської культури 7-8 століть. Ну, а підставою для цієї історії всієї стала знайдена раніше кераміка. Зокрема, у 2009 році під насипом одного з бастіонів резиденції виявили розбитий горщик. Науковці припускають, що він може бути пов'язаний з поховальним обрядом тілоспалення. Ну, а перевіряти цю гіпотезу археологи продовжать вже наступного року. Побажаємо їм успіхів.
2: Партнер вихідного дня – Оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим. Подарунок.

0: Музика.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на радіо «Тім» 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
3: Сила слова.
5: Тім. Там, де ти.
6: В нього

0: Друзі, зараз оголошено повітряну тривогу по всій Чернігівській області, в кожному з районів нашого регіону. За повідомленням командування повітряних сил ЗСУ, йдеться про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми на Team FM залишаємося тут, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Звісно ж, від бою повітряної тривоги дочекаємося разом. Ну, а вже за 3 хвилини поговоримо тут про головні новини ранку цієї суботи. Інформаційні підсумки початку цього дня вашій увазі на Team FM традиційно о 13:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма Chill Time на Team FM.

0: Team FM. Тринадцята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Team FM.
3: В Україні 13-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Team FM. У цей час, як завжди, в вашій увазі тут інформаційні підсумки ранку. І говоримо насамперед про те, що відбувається в нашому регіоні.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська за минулу добу атакували Чернігівщину 32 рази. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус, обласний центр зазнав кількох хвиль ударів безпілотників. У місті Чернігіви і сусідніх громадах пошкоджені житло, господарські споруди та автомобіль, а у Київській громаді травмована жінка. Є влучання по критичній інфраструктурі, внаслідок чого було знеструмлення кількох тисяч абонентів. І просто зараз, нагадаємо, повітряна тривога у Чернігівській області лунає через загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області. Друзі, будь ласка, пройдіть в найближче укриття. У Прилуках посмертно відзначили 11 військовослужбовців, яким присвоїли звання захисник України, герой Прилуцької громади. Відзнаки передали рідним загиблих, а імена захисників додали до алеї героїв міста. До Дня Незалежності Сухополов'янська громада зібрала допомогу для військових. Як повідомила сільрада на своєму сайті, до акції долучилися 19 старостинських округів, Сухополова, працівники ради, підприємці та жителі. Продукти, засоби гігієни і смаколики найближчим часом доставлять підрозділам ЗСУ на передову. У Ніжині демонтували самовільно встановлені будки для безпритульних тварин у центрі міста. Міськрада пояснила рішення скаргами на антисанітарію, агресивну поведінку тварин, а також відсутністю відповідних дозволів. Зоозахисникам пропонують погодити місця для готування та укриття тварин поза центром міста. До інших новин. Уночі Росія атакувала Україну балістичними і авіаційними ракетами та 217 безпілотниками. Про це повідомляють у командуванні повітряних сил ЗСУ та Генштабі. Понад 50 дронів були реактивними. ППО збили або подавили 191 ціль. Влучання зафіксували водночас на 41 локації, а падіння уламків на 12. Цієї ночі російські війська завдали кількох балістичних ударів по залізничному підприємству в Дарненському районі Києва. Голова «Укрзалізниці» Працовський Олександр повідомив, що загинув бригадир і інших працівників встигли евакуювати. Також було пошкоджено вокзал станції «Роздільна» на Одещині, а рух поїздів там не зупиняли. Кількість загиблих унаслідок російського удару по найбільшому торговельному комплексу у Кривому Розі зросла до 16. Як повідомив очільник Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Ганджа, один із тяжко поранених помер у лікарні. Загалом постраждали понад 130 людей, 23 перебувають у важкому стані, і з них 9 дітей. Пожежу на площі понад 6 тисяч квадратних метрів вже загасили. Сили. Наразі триває ліквідація наслідків і пошук тіл загиблих. 9 вважаються зниклими безвісти, серед них 3 дітей. Україна, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація обговорили підтримку аграрного сектору. За даними Мінагрополітики, Світовий банк розглядає виділення 25 мільйонів доларів малим і середнім аграріям для зберігання врожаю. Також опрацьовують допомогу портам, залізниці і Дунайському напрямку. А Верховна Рада підтримала законопроєкт про державне фінансування лікування, реабілітації та протезування військових ветеранів, звільнених з полону. Народні обранці кількістю 308 голосів проголосували за цей законопроєкт. Під час лікування, відповідно до нього, зокрема за кордоном, військовим зберігатимуть виплати, а також поранені зможуть обирати протезиста і оскаржувати рішення військово-лікарської комісії в суді. Втім, ще цей закон має підписати президент Зеленський.
1: Новини спорту.
3: Українка Олександра Рибак здобула бронзу чемпіонату світу зі спортивної боротьби серед спортсменів до 20 років у сутичці за третє місце у ваговій категорії до 68 кілограмів. Вона перемогла Ульдану Тілегаун з Казахстану, поклавши суперницю на лопатки. Наші вітання. Українська дзюдоїстка Ксенія Кирильчук здобула срібло кадетського чемпіонату світу в Еквадорі. У категорії до 52 кілограмів вона перемогла суперниці з панами Польщі, Еквадору та Японії. У фіналі українка поступилася Фатімі Супигалієвій з Казахстану. А в Ніжині провели спортивне свято «Родинні старти» до Дня Незалежності. Як повідомив міський центр «Спорт для всіх», участь у ньому взяли ветерани, військові, їхні родини і сім'ї захисників. Разом команди долали надувну смугу перешкод.
1: Хороше наостанок.
3: Насамперед, хороше в нашій з вами безпеці, друзі. Маємо відбій повітряної тривоги по Чернігівській області, тож рухаємося далі. Сподіваємося, не буде більше тривог на сьогодні. Втім, чесно кажучи, віриться в це мало і менше з тим. Президент Зеленський зустрівся у Києві з амбасадорами «Юнайтед-24», які прибули на саміт платформи. За даними Офісу президенту, загальна сума пожертв через «Юнайтед-24» наблизилася вже до 4 мільярдів доларів. Кошти спрямовують на оборону, розмінування, медицину, відбудову і освіту. А вихованки Бобровицького центру дитячої творчості здобули призові місця на обласному конкурсі «Знай і люби свій край». Як повідомили у громаді, Софія Макаренко та Софія Нестер стали першими. Діана Медведева здобула срібла, а Кіра Павленко – бронзу. Загалом на конкурс подавали 250 робіт. Нашим дівчатам найщиріші вітання з чудовими результатами, побажання подальших успіхів і обіцянка, що вже менш ніж за годину, 14-й, почуєте тут свіжу інформаційну добірку. Залишайтеся з нами, друзі, аби бути в курсі новин.
2: Новини на Тім FM. Погода.
3: Сьогодні, у суботу, 22 серпня, на Чернігівщині ясно і сонячно. Протягом дня опадів синоптики не передбачають, втім надвечір, а також прийдешньої ночі по Чернігові та області очікується гроза. Притому вітер в день буде південним, 3-5 метрів за секунду, так би мовити, майже невідчутний, а ось ввечері шквальні пориви до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 60%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тож, можемо розраховувати на те, що у Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці, в Куликівці, обласному центрі місті Чернігів протягом цього дня термометри показуватимуть в середньому від 28 до 30 з позначкою «плюс». Однак є окремі повідомлення про те, що, можливо, термометри на сонці, зокрема, показуватимуть і до 37 спекотних градусів. Нехай це не завадить вам, друзі, насолоджуватися чудовою музикою і цими вихідними на хвилі Радіо Тім. Від щирого серця всім цього зичу. Я, Ганна. І наостанок традиційно вас прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх. Почуємось.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі Радіо Тім. Радіо Тім.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Лось може пірнати на глибину до 6 метрів, повідомляє джерело «Географія». Вони чудові плавці та нерідко шукають водорості під водою. Якщо побачите лося під водоймами, не дивуйтеся. Він не заблукав, він просто побіг на обід.
1: Цікаві факти.

0: Чернігівці зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.
2: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
3: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «без 5.10», але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5.10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години», кажіть «о 2 годині».
2: Сила слова.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: 14 година і одна хвилина просто зараз на годинничку. Маємо з вами суботу, 22 серпня. З вами Віталік. І так буде аж до, певно, 19 години. Будемо просто зараз розбиратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. Тож переходимо до важливого у подробицях. Протягом минулої доби російські війська атакували Чернігівщину. На щастя, люди не постраждали, повідомляє поліція Чернігівської області. Увечері в Чернігові пошкоджені житловий будинок і господарське приміщення. Вночі в місті загорілись приватний будинок та гараж. Пошкоджені сусідні домогосподарства. У Чернігівському районі удар по лісництву пошкодив вантажівки та господарське приміщення. Правоохоронці фіксують руйнування і збирають докази. Провадження відкрили за статтею 438 Кримінального кодексу. Воєнні злочини. Представники фонду «Синьо-жовтий хрест» та організації «Ротарі клуб Київ-столиця» відвідали Чернігівську центральну районну лікарню, повідомила обласна військова адміністрація. Разом із першим заступником голови адміністрації Костянтином Мегемом вони обговорили подальшу підтримку закладу. Передана цьогоріч мобільна амбулаторія потребує колоноскопа, ультразвукового та рентгенівського апаратів. Благодійники також розглянуть модернізацію харчоблоку. Цього ж дня вони відвідали і обласну дитячу лікарню. На 69-й сесії Прилуцької міської ради 20 серпня було розглянуто близько 30 питань, повідомляє телеканал «Прилуки». Депутати збільшили на 1,5 мільйона гривень фінансування допомоги постраждалим від російських атак. 6 мільйонів спрямували на ремонт даху міської ради, ще 10 мільйонів – на дороги. В 11 ліцеях та гімназіях затвердили 193 класи для 4811 учнів. Депутат В'ячеслав Драчук склав свої повноваження. Також рада затвердила низку міських програм. У Сновську 44 жителі громади долучились до донації крові, повідомляє міська рада. Виїзна бригада Чернігівського обласного центру крові працювала у поліклініці центральної районної лікарні. Серед донорів були лікарі Євгеній та Марина Дузенки та медпрацівники Олег та Тетяна Булденки. Частина учасників здає кров багато років, інші стали донорами вперше. Вчора виконком Сухополов'янської селищної ради розглянув 38 питань, повідомили у громаді. Керівники Добробуту, Сухополов'янського та Центру первинної медико-санітарної допомоги звітували про виконання фінансових планів за перше півріччя цього року. Виконком схвалив звіт про виконання бюджету і прогноз до 2027-2029 років. Також оновлено програми харчування, освітлення, безпеки та соціального захисту. Звільненим із полону військовим передбачили одноразову допомогу по 5 тисяч гривень. Сьогодні з 20 по 22 годину тимчасово не працюватимуть додатки «Армія плюс» та частина функцій «Резерв плюс», повідомило Міністерство оборони. Причина – технічні роботи в системі «Трембіта». У «Резерв плюс» можна буде переглянути лише раніше оновлений електронно-військово-обліковий документ. Інші функції, пов'язані з реєстрами, будуть недоступні. Відновлення сервісів може потребувати додаткового часу. Користувачам радять завчасно підготувати потрібні документи і за можливості мати паперові версії. 20 серпня в районі аеродрому Приморсько-Ахтарську у Краснодарському краї пошкоджені військові об'єкти. Про це після додаткового аналізу повідомив Генеральний штаб. Пошкоджена одна радіолокаційна станція «Ніобій». Також уражені 18 складських будівель для зберігання безпілотників. У Генштабі заявили, що робота по ключових об'єктах противника і наразі триває.
0: Новини спорту.
1: Українка Марта Костюк, на жаль, завершила виступ на турнірі жіночої тенісної асоціації у Цинциннаті, повідомляє видання «Укрінформ». У чвертьфіналі 10-та сіяна поступилася четвертій ракетці світу американці Корі Гауф. Рахунок 2-6-2-6. Матч тривав усього годину і 10 хвилин. Це був 6-й чвертьфінал турнірів категорії 1000 у кар'єрі Костюк. Двічі раніше вона проходила до півфіналу.
0: Хороше наостанок.
1: Українська команда школярів здобула бронзу міжнародного турніру юних фізиків у Цюриху, повідомив керівник збірної Захар Майзаліс. Учасники протягом року досліджували наукові задачі і захищали рішення у форматі дебатів. Українці представили проєкт «Монохроматор». Це оптична система, яка за допомогою цукрового розчину і поляризаційних фільтрів пропускає світло визначеної довжини хвилі. Загалом змагалися 35 шкільних та 20 студентських громад. Що ж, друзі, почули з вами про новини, тепер будемо розбиратись із погоднім. Що чекати нам від дня завтрашнього, від 23 серпня? Давайте дізнаватися разом.
0: Новини
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 14.06 і хмар на небі немає, тож під чистим небом у нас субота триває. Та чи чистого неба нам завтра чекати? Буду вам зараз в прогнозі казати.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють ясну та безопадну погоду. Атмосферний тиск буде в межах 747-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 41-46%. Вітер завтра буде північно-західним, дмухатиме він зі швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі холодніше від 14 до 16 градусів із плюсом. Прилуки в день варто розраховувати в неділю на 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри опустяться до 17-19 градусів тепла. Корюківка в день там завтра буде 23-25 градусів вище за нуль, от вночі від 14 до 16 градусів тепла. Ніжин в місті Коголя завтра прогнозують 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати плюс 15, плюс 17. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там у неділю буде триматись на рівні 23-25 градусів тепла, от вночі слід чекати від 14 до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама.
3: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
4: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
5: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
6: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
8: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
9: Програма «Та ти шо?».
10: Тебе лісті не у хаті моїй, вже з розуму зводять давно.

0: помічника в небуття.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
2: 14 година 20 хвилин просто зараз. На жаль, повітряна тривога. Та й, на жаль, вже традиційно лунає, тому, будь ласка, перебувайте у безпечному місті, бережіть себе та своїх близьких. Ну, а я хочу розповісти в програмі, де ми, та ти що, традиційно розповідаємо про шоу бізнесове, про нашу зірочку, про Ольгу Сумську, адже вона сьогодні святкує ювілей 60 років. І не повірите, не десь там на Канарах, а просто у потязі. Wow! Сьогодні знаменита українська акторка Ольга Сумська відзначає день народження, адже їй виповнилось 60 цього року. Свято проходить у досить незвичному місті – у потязі, коли вона повертається з вистави в місті Дніпро і аж до столиці. Ольга поділилася враженнями про святкування власному інстаграмчику. Відзначила, що для неї це і символічно, і романтично. Акторка зізналась, що не відчуває жодного суму через те, що святкує в потязі. Навпаки, насолоджує цим моментом. Поруч із нею в цей важливий день знаходиться її чоловік, актор Віталій Борисюк. Він став одним із перших, хто привітав Ольгу з ювілеєм, відзначивши її красу та щастя, яке вони ділять разом. Що він пише? Кохана, вітаю тебе з днем народження. Ти така гарна, тобі ж 30 років, боже, яке щастя. Ці зворушливі слова Віталій записав на відео, яке Ольга також, звичайно ж, похвасталась та й опублікувала на власній сторінці. Ну, а вже після романтичного початку дня Ольга планує провести вечір на сцені. Вона виступатиме сьогодні в столиці, продовжуючи радувати своїх шанувальників талантом навіть у день народження. Тож, незважаючи на обставини, акторка, ну не вірю я, що їй 60. Це ж та Роксолана, якій 20, боже мій. Давайте дивитися на наших мегаталановитих акторів, давайте ходити в театри, насолоджуватись життям, щоб там не було. Почуємось дуже скоро.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо маєте пульсуючий головний біль, з'їжте лимон. За даними британських вчених, лимонна кислота та вітамін С можуть зменшити запалення та злегка стабілізувати судини, що допомагає полегшити біль. Так, лимон – це цитрусовий герой. Без мантії, але з кислотністю, яка проганяє біль геть.
0: Цікаві факти.

0: Сім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: 14 година і 43 хвилини на годиночку. От нещодавно читав в інтернетах, що фільм про Майкла Джексона, він, власне, так і називається «Майкл», побив один із рекордів Мела Гібсона по грошах. Він кожного дня виходу заробляє по мільйону баксів. І, власне, не дарма, адже людям дуже цікава ця тема. А ця тема, друзі, буде продовжуватись. Джафар Джексон – це, до речі, племінник Майкла Джексона. Він і зіграв свого дядька у байопіку «Майкл». Розповів, чого саме очікує від продовження картини. Так, актор сподівається, що друга частина приділить більше уваги найскладнішому періоду життя поп-зірки, включно із звинуваченнями у насильстві над дітьми. Перша стрічка охоплює шлях Джексона від «Джексон 5» до кінця 80-х років і завершується періодом, коли він виступав із туром «Бед». Це, ну, супер популярний свого часу він був. Через таку хронологічну межу історія не доходить до 90-х років, саме коли проти музиканта почали лунати найсерйозніші звинувачення буквально звідусіль. Джафар пояснив, що не контролює написання сценарію, однак вважає важливим показати всі ці події саме з точки зору дядька Майкла Джексона. За його словами, родині роками не вистачало саме голосу самого артиста у публічних розповідях про пізні роки його життя. Тема вже створювала складно ще під час роботи над першою картиною, адже частину матеріалу, пов'язаного зі звинуваченнями 93-го року, довелося переробляти через юридичні обмеження, що випливали з угоди з родиною Джордана Чендлера. У результаті сюжет першого фільму не зачіпав ці події. Студія Lionsgate, яка і займається зйомками, уже готує продовження. Виробництво планують розпочати наприкінці цього року, ну або ж на початку 27-го. Частина великих музичних сцен була відзнята іще під час роботи над першою картиною і, скоріш за все, буде використана у сиквелі. Перший «Майкл», нагадаю, став масштабним касовим успіхом і посилив інтерес до продовження. Водночас, саме спосіб, у який друга картина розповість про суперечливі сторінки біографії співака, ймовірно, стане одною з найбільш обговорюваних частин майбутнього проєкту. Тож усі чекають на продовження, тому що всім цікава не тільки слава Майкла Джексона, а й те, що довело його до всього, що сталося. Друзі, ми з вами почуємось за 14 хвилин. Готую для вас інформаційний блок.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Друзі, не повірите, 14.56. Це означає, що вже буквально за 3 хвилини і 10 секунд будуть новини. І не повірите, знову я їх уже підготував. Дуже скоро почуємося з важливим.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо вже 15 годину на годиночку. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові патрульні відсторонили від керування 29-річного водія автомобіля «Мазда». Як повідомила патрульна поліція, вчора ввечері на лінію 102 зателефонував громадянин і розповів про ймовірно нетверезого водія на проспекті Миру. Інспектори розшукали і зупинили автомобіль. Огляд на місці показав аж 3,37 проміли алкоголю. Це майже у 17 разів більше за допустиму норму. На чоловіка склали протокол за керування транспортним засобом у стані оп'яніння. На Чернігівщині виплату пакунок школяра вже отримали батьки 2797 майбутніх першокласників, повідомила обласна військова адміністрація. І це понад половина з близько 5500 першачків. Розмір одноразової допомоги, нагадаю, 5000 гривень. Кошти можна витратити на книжки, канцтовари, шкільне приладдя, одяг та взуття. Заявки приймають до 1 листопада через Дію. У разі проблеми з заявкою слід звертатися до сервісного центру пенсійного фонду. У Сновському історичному музею провели захід до 35-ї річниці Незалежності України, повідомила міська рада. Учасникам представили шлях нашої держави від серпня 91-го року і до сьогодення. Йшлося про суспільні зміни, політичні та економічні виклики та президентські каденції. Окремо згадали Помаранчеву революцію, Революцію Гідності. Також говорили про початок російської агресії 14-го року і повномасштабне вторгнення. У Ніжині вчора провели спортивно-оздоровче свято «Родинні старти до Дня Незалежності України». Про це повідомив міський центр фізичного здоров'я «Спорт для всіх». До заходу долучилися ветерани, військовослужбовці і члени їхніх родин. Учасники разом долали надувну смугу перешкод, демонструючи спритність, витривалість та командну взаємодію. Свято організували ветеранський простір «Незламні» та центр «Спорт для всіх». Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль сьогодні прибув до Києва. Про це повідомило видання Deutsche Welle. Візит приурочений до 35-ї річниці Незалежності України і має засвідчити подальшу підтримку Німеччини. Вадефуль наголосив на необхідності підготувати українську інфраструктуру до зими. Разом із французьким колегою Жаном Ноелем Барро він закликав інші країни допомогти Україні. Міністр заявив, що підтримка обов'язково триватиме. За програмою «Світло Дім» 2610 будинків отримали майже 660 мільйонів гривень на енергонезалежність, повідомляють у Мінрегіоні. Дані наведені станом на 21 серпня. Комісія вже розглянула 4503 заявки і погодила з них 2610. Відхилені можна подати повторно вже після доопрацювання. Постачальникам обладнання вже перерахували понад 590 мільйонів гривень. Найчастіше купують акумулятори, інвертори, сонячні панелі та генератори. 87% будинків у Києві та області, решта на Харківщині.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Марта Костюк вчора завершила виступ на турнірі в Цинциннаті на стадії чвертьфіналу, де вона поступила з четвертій ракетці світу американці Коко Гоф із рахунком 2-6-2-6. Вже після матчу Гоф назвала українку однією з найталановитіших і найатлетичніших тенісисток туру. Американка відзначила спортивну поведінку Костюк і наголосила, що поважає її як суперницю. Гоф продовжить боротьбу за вихід до фіналу змагань.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві планують встановити пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Як повідомляє Офіс президента, Володимир Зеленський вже підписав відповідний указ. Кабінет міністрів має організувати відкритий конкурс, за результатами якого розроблять проєкт і виготовлять монумент. Уряд спільно з Київською міською державною адміністрацією повинен визначити місце і облаштувати прилеглий простір. Що ж, друзі, дай Бог, щоб у нас були завжди виключно правильні пам'ятники. А от чи погода завтра очікується правильна, це вже давайте розбиратися із синоптиками.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 15.04, теплий день у нас триває і досі хмарини жодної немає. Та що ж нам синоптики на завтра прогнозують? Зараз слухачі в етері почують.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють ясну і безопадну погоду. Атмосферний тиск буде в межах 747-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 41-46%. Вітер буде завтра північно-західним від 3 до 5 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі вона опуститься до 14-16 градусів із плюсом. При Луки в день завтра буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі термометри покажуть від 17 до 19 градусів із плюсом. Корюківка в день завтра буде від 23 до 25 градусів тепла в місті. От вночі від 14 і до 16 градусів вище за нуль. В місті Гоголя завтра синоптики прогнозують нам 23-25 градусів вище за нуль, от вночі від плюс 15 і до плюс 17. На сам кінець Ічня, там денна температура у неділю буде триматись на рівні 23-25 градусів тепла, от вночі слід чекати від плюс 14 до плюс 18. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім FM.
5: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе? Згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

так, як хочеш. Реклама. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Друзі, маємо з вами 15 годину 18 хвилин, нібито на цьому тижні, що от на носик у нас уже, от він буде не такий жаркий, як попередній. Проте, ще все може бути, ми знаємо, що відбувається з погодою, вона іноді буває зовсім неочікуваною. У будь-якому разі, у нас ще в Україні часто таке буває, що в квартирі немає кондиціонера, а може бути таке, що є, а світла немає. Що в такому випадку робити, як свій дім та й власне себе захистити від тієї шаленої спеки. Звісно ж, ідеально перебути спеку за містом, де можна насолодитися прохолодою в тіні дерев, але не це не для всіх можливо, тим паче, коли день робочий і ти просто не можеш нікуди виїхати. Так от, є декілька способів, які охолоджують наш дім у спеку без кондиціонера. Перше, зачиняйте вікна. Спокусливо відчинити вікно, впустити свіжого повітрячка в кімнату, однак якщо на вулиці майже плюс 40, то краще не відкривати вікна, особливо якщо вони розташовані з сонячної сторони. Так ви втримаєте ту прохолоду, що була у приміщенні. Друге, закривайте штори і жалюзі в день. Буде, звичайно, темнувато, але вже ввечері ви зрозумієте, що це було хорошою ідеєю. Ідеально, якщо штори blackout, вони втримують сонячні промені, тож спати ви будете в прохолодній кімнаті. Третє, спробуйте охолодити кімнату вентиляторами. Навіть прості вентилятори можуть допомогти знизити задуху в кімнаті. Ну, звичайно ж, якщо світло є. Якщо раптом його вимкнуть, можна обрати вентилятори на акумуляторі або ж ті, які можна підключити через USB. Потужність у них буде нижча, але це краще, ніж взагалі нічого. Власне, ще один метод, ще наші древні пра-пра застосовували, повісти на ніч мокре простирадло на вікно. Якщо ще й увімкнути вентилятор у кімнаті, стане суттєво легше дихати і заснути. Вимикайте також всі непотрібні електроприлади, навіть з режиму очікування. Вся техніка, особливо стара, хоч мінімально, але не грівається під час роботи. Окрім економії електроенергії, неочікуваною вигодою стане і менша температура повітря. Ну і, власне, ще мінімум. Замініть лампочки вдома на ледівські і не вмикайте освітлення без нагальної потреби. Ну, сподіваюся, що багато хто і так уже це зробив, але все ж таки. Звичайні лампи розжарювання сильно нагріваються, і ввечері нагрівають вони і без того гаряче повітря. А нащо воно нам треба? Ну і, власне, не треба готувати нічого на плиті чи в духовці, адже літо – це час для холодної їжі, салатів, бутербродів і швидких страв. Плита і духовка – вони суттєво нагрівають кімнату. Навіть просте приготування борщу зробить вашу кухню просто нестерпно жаркою. Тож, друзі, перебувайте вдома у спеку в комфортних умовах. Для цього декілька лайфхаків вам зробив. Ну, а якщо знаєте ще щось, пишіть нам на Instagram чи на Facebook. Будемо також з людьми ділитися цими тонкощами. З вами почуємось незабаром. Готую також цікавинку. Буду там говорити, як от спинку правильно вирівнять, як досягти гарної постави. 5 ефектних лайфхаків від мене почуєте.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на TIM.FM. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на TIM.FM
2: 063-841-8894. And give it my freaking name. A private jet and share it. Kardashian blasts if you need. A few haters to bully me just to keep it truly.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козак. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
5: Spend 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жінка може визначити, чи підходить їй чоловік зовні, всього за 45 секунд. Про це свідчать дані британського журналу психології. Отже, не дарма кажуть, перше враження справді має значення.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся

0: Друзі, 15:44. Як і анонсував, будемо з вами зараз коригувати вашу поставу. Як досягти тієї гарної постави? 5 ефективних лайфхаків. Домогтися того, щоб ваша постава стала прямою, звичайно ж, можна, але для цього треба дотримуватись кількох правил. Ну і вони доволі прості. А щоб ваша спина звикла до правильного положення, потрібно постійно стежити за їх виконанням. Перше, тягніться вгору верхівкою голови. Голова, шия і спина повинні створювати одну рівну лінію. Маківкою тягнемось угору. Підборіддя не варто піднімати догори, щоб не створювати додаткового навантаження на шийні хребці. Якщо під кінець робочого дня у вас болить шия, швидше за все ви напружуєте м'язи підборіддя, які напружувати не варто. Упустіть плечі. Коли плечі тягнуться нагору, а спина скручується, хребет зміщується і напружується шия. І оце провокує головний біль і інші проблеми зі здоров'ям. Тож слідкуйте за тим, щоб плечі залишалися в опущеному положенні, а шия була розслаблена. Напружуйте прес під час ходьби. Так ви зможете тримати спину рівною, тому що м'язи в нашому тілі пов'язані. Слідом за втягнутим животом розправляються спина і плечі. Ви зможете легко контролювати правильне положення і тоді підтягнете той живіт. Займайтеся йогою або ж пілатесом. І йога, і пілатес допомагають забезпечити утворення м'язового корсету. Вони підтримуватимуть вашу спину у правильному положенні і допоможуть відчувати тіло. Слідкуйте за становищем, коли спите. Неприродні позиції, які ми займаємо під час відпочинку, відбиваються на поставі. Просте ще, щоб вам було комфортно, щоб подушка була зручною, висоти, а матрас – прийнятної жорсткості. Якщо ви регулярно спите на неправильному матрасі, а ще й в неправильній позі, то зміни в хребті буде потім складно виправляти. Тож, друзі, будьте рівненькими, ми з вами маємо бути молодчинками та й красунчиками. Ми почуємось уже за 14 хвилин, там до вас із новинами прийду.
1: Team FM.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89. 84.

0: Ну, не знаю, про кого писав би Шекспір. В принципі, є спірне питання, чи існував він в принципі, чи під цим ім'ям та прізвищем була зовсім інша людина. Хто знав, в будь-якому разі можу сказати точно, що за 4 хвилини, навіть трохи менше, будуть новини. Почуємо з вами дуже скоро і з важливим.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Team FM.
2: Смарок довнику чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Team, там де ти. Програма просто про складне на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 година Грівно. Нагадую, що продовжує лунати тривога, тому, будь ласка, залишайтеся в безпечному місці. Ну, а ми будемо говорити про актуальне і важливе просто зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом вчорашнього дня атакували 9 населених пунктів у прикордонні Чернігівської області. За даними Держприкордонної служби, у протягом доби зафіксовано 18 вибухів. Під вогнем були Янжулівка, Зоря, Прогрес, Семенівка, Логи, Кам'янська Слобода, Вороб'ївка, Бучки та Шишки. Росіяни завдали 8 ударів FPV-дронами та 3 удари FPV-дронами на оптоволокні. І ще 7 вибухів пролунали внаслідок обстрілів зі ствольної артилерії. Вчора ввечері та в ніч проти 22 серпня російські атаки спричинили пожежі в місті Чернігів і Чернігівському районі. За повідомленням обласного управління ДСНС, у Чернігові горіли житловий будинок і господарчі споруди. І ще одне займання виникло на об'єкті в районі. Усі пожежі рятувальники ліквідували. За попередньою інформацією ДСНС, постраждалих унаслідок займань немає. Водночас через атаки пошкоджені будинки, господарчі споруди та легковий автомобіль у Киїнській та Новобілоузькій громадах. За даними обласної військової адміністрації, в одному з населених пунктів Киїнської громади травмована жінка. У Сосниці сьогодні відкрили алею Надії на честь військовополонених і зниклих безвісти захисників України. Про це повідомила Сосницька громада. На церемонію прийшли рідні військовослужбовців, представники місцевої влади, організацій та жителі громади. На алеї встановили портрети воїнів, яких чекають вдома. Їхні рідні пов'язали біля світлин символічні стрічки на знак пам'яті та надії на повернення військових. Станом на 1 липня цього року в Чернігівській області налічувалось майже 300 тисяч пенсіонерів, а середня пенсія становила 6745 гривень. Такі дані обласне управління пенсійного фонду надало у відповідь на запит редакції «Вісник ЧЕ». Детальна статистика за розмірами виплат доступна станом на 1 квітня. Тоді в області опублікували 275 тисяч 35 пенсіонерів із середньою пенсією 5833 гривні. Виплати від 2 до 4 тисяч гривень отримували понад 80 тисяч людей. Найбільша група, понад 107 тисяч пенсіонерів, мала виплати від 5 до 10 тисяч гривень, тоді як понад 10 тисяч отримують майже 23 тисячі людей. Сили оборони України вразили резервуари з паливно-мастильними матеріалами Єйського нафтоналивного комплексу в Краснодарському краї Росії. Про це сьогодні повідомив Генштаб ЗСУ. На території комплексу виникла пожежа, масштаби пошкоджень уточнюють. Об'єкт є частиною інфраструктури морського порту Єйськ і забезпечує приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів. За даними Генштабу, комплекс використовують для забезпечення російської армії. Пропускна спроможність вантажних терміналів порту становить близько 6 мільйонів 800 тисяч тонн на рік. Російські війська сьогодні вдень масово наатакували безпілотниками Полтавський район. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації Полтавщини Віталія Дяківнича, під ударами були об'єкти інфраструктури та підприємства. Пожежі виникли на об'єкті залізниці, у розподільчому центрі торгівельного підприємства та поблизу сільськогосподарського кооперативу. Під час ліквідації наслідків росіяни повторно атакували одну з локацій, пошкодивши автомобілі ДСНС. Рятувальники, на щастя, встигли відійти на безпечну відстань, тому не постраждали.
1: Новини спорту.
3: Український гімнаст Валентин Гаврильченко став чемпіоном Європи серед юніорів в опорному стрибку. У фіналі змагань у Загребі 18-річний спортсмен показав найкращі результати, здобув золоту медаль. Срібло виборов австрієць Самуель Вахтер, а бронзу – швейцарець Бен Шумахер. Для збірної України це вже третя юніорська нагорода на нинішньому чемпіонаті Європи. Раніше 15-річний Володимир Головін переміг у вправах на коні і здобув бронзу у вільних вправах.
1: Хороше наостанок.
3: До Дня Незалежності України українська художниця Ксенія Білик і парфумерна мережа Aromatech створили спільний мистецький проєкт. Це серія графічних інтерпретацій державного герба України «Три зуба». Роботи поєднують сучасне мистецтво з переосмисленням національного символу. Серію використовують в оформленні магазинів даної мережі. Проєкт має стати частиною постійного мистецького простору Aromatech. Що ж, друзі, послухали з вами інформаційний, тепер давайте і про погоду розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 16.05 у незламній країні, термометри показують 32 градуси нині, а от як погода завтра буде мінятися, маєте ви від мене дізнатися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють ясну і безопадну погоду. Атмосферний тиск буде в межах 747-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 41-46%. Вітер завтра варто чекати північно-західний від 3 до 5 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі від 14 і до 16 градусів із плюсом. Прилуки в день завтра в місті буде від 24 до 26 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри опустяться до 17-19 градусів тепла. Корюківка в день там завтра прогнозує 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 14 і до 16 градусів із плюсом. Ніжин в день завтра в місті очікує 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати плюс 15-17. На сам кінець Ічня денна температура там у неділю буде на рівні 23-25 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься від 14 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: завжди. Реклама.
1: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жінки кліпають у 2 рази частіше за чоловіків, пише журнал «Психологія сьогодення». І це не тільки для зволоження очей, а й щоб встигнути подумати про наступний хід у цій розмові.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Тім FM.
2: Тім FM, все вірно, 16 година 28 хвилин, саме час розповідати про унікальних українців, до того ж вони із Чернігівщини. Тож, друзі, розповідаю в програмі «Люди про важливе». Кожен з нас шукає силу жити далі, навіть у найважчі часи, але інколи ця сила знаходиться поруч із нами. У людях, чия незламність вражає до сліз, тож розповідаю про Оксану Горницьку. Оксані 33 роки, вона сирота, живе в Козелецькому геріатричному пансіонаті на Чернігівщині. Через важке вроджене захворювання, артогрипоз, у неї деформовані руки та ноги. Жінка пересувається у візку, але принципово намагається бути максимально самостійною. А головне, вона створює справжнє мистецтво. Оксана вишиває і малює дивовижні картини, тримаючи пензлі та голки зубами. Навчатися вишиванню було важко. Ламалися голки, псувалися полотна, але Оксана не здавалася. І сьогодні, щоб створити одну вишиту картину, їй потрібно лише 2-3 дні, а на живопис іде тиждень. Окрім цього, вона співає і декламує вірші своєї улюбленої героїчної української поетеси Ліни Костенко, про зустріч із якою вона мріє понад усе. Але свої картини жінка створює не лише для душі. Оксана передає роботи волонтерам, аби ті розігрували їх за донати для Збройних сил України. Завдяки її творчості вже вдалося зібрати 17 тисяч гривень на автівку для бійців на Сумському напрямку. Я таким чином хочу підтримати солдатів, щоб вони залишалися живими і поверталися живими, каже Оксана. Попри будь-який біль та випробування, Оксана Горницька завжди посміхається і нагадує усім нам, світла в житті набагато більше, ніж іноді здається. Друзі, ну а з вами програма «Люди», ще про унікальну людину буду розповідати скоро, а там ще й з вином це буде пов'язано. Бережіть один одного, надихайтеся кращими, скоро почуємося.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Як така? Послухали. До речі, тільки на дружина мені прислала фотку, що наразі він відпочиває в Карпатах, там же, де відпочивав ще кілька днів тому я. Ну, власне, чому б в Україні не відпочивати? Наразі тут краще за весь світ, певно. Ну, а я розповідаю і про найкращих за весь світ, певно, людей, а саме про українців. Чи можна виростити французьку класику вина на півночі України? І от герой сьогоднішньої програми довів, для справжньої пристрасті немає неможливих кліматичних зон. Більше того, навіть коли війна, можна працювати і вирощувати. Це історія про Бориса Слабошевського, який створив найпівнічнішу виноробню України, а це у нас. Свою справу в селі Жавенка на Чернігівщині Борис розпочав ще у 2014 році. Це був на той момент сміливий експеримент, до речі, тривогу відбили тільки-но, який тривав понад 9 років. Чоловік створив справжню дослідницьку станцію і випробував 16 різних сортів винограду – від Каберне до Мерло. Мета у нього була одна – зрозуміти, що саме здатне визріти під суворим північним сонцем. Виявляється, південним сортам тут просто не вистачає тепла на нашій Чернігівщині, тому Борис зробив ставку лише на два сорти. Головний із них – знаменитий піно-нуар, візитне винне вино французьке.

0: і Бургундії. Поруч також розвиває ділянку із Шардоне. Поки нова лоза росте, частину винограду закуповують у Бессарабії, але створюють напої з найсуворішими технологіями і з витримкою в бочках зі скельного дуба. Винороб щомісяця особисто дегустує кожну бочку і доливає так звану долю ангелів – вино, яке випаровується крізь деревину. Зараз крафтове господарство виготовляє до 15 тисяч пляшок на рік. Ми не женимося за обсягами, а ми більше беремо якістю, а не кількістю, зізнається сам Борис Слабушевський. І от сьогодні чернігівське вино не розвозять масовими тиражами, але купують його як особливий подарунок, везуть до Лондона, Нової Зеландії та Австралії. Тож ця історія про те, як віра у свою справу перетворює навіть наші чернігівські піски, глини на квітучі виноградники. Тож, друзі, програма «Люди» завершується вже за 14 хвилин і трошки секунд. Почуємось у новинах. Повірте в себе, адже українці найсильніші. Ну, а Чернігівщина – це йомайо, що буває краще нас.
1: Ви слухаєте «Дім ФМ». Там, де ти є.

0: реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: І лютий, на жаль, для українців не минає. Друзі, а ми з вами почуємось уже за 3 хвилини і 12 секунд. Справа в тім, що хочу вам розповісти про актуальні новини. Сподіваюсь, дочекаєтеся, адже там багато буде актуального та цікавого, особливо про Чернігівщину. Почуємось дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлені, а надходжень.
2: Сила слова. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже 17 годину на годинничках незламної нації. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. І, звичайно ж, розпочинаємо саме з Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні, 22 серпня, до Ніжина на щиті повертається захисник України Олег Вольник. Про це повідомили в Соборі Всіх Святих. Прибуття траурного кортежу до стели на вулиці Прилуцькій очікують орієнтовно між 19 та 19.30. Далі він рухатиметься вулицями Шевченка, Набережної та Прощенка до міського моргу. Жителів Ніжина закликають утворити живий коридор уздовж маршруту та вшанувати пам'ять військовослужбовця. 20 серпня земельна комісія Сухополов'янської сільради розглянула 66 питань, повідомляють у громаді. Проєкти рішень винесуть на 80-ту позачергову сесію 8-го скликання. Вони стосуються передачі ділянок у власність для житлового будівництва та в оренду для городництва. Окремо розглянули оренду землі компаніями «Агрікор Холдинг» та «Агропіг». Також йшлося про зміну цільового призначення ділянок, нормативну грошову оцінку та передачу землі у комунальну власність. Ніжинський міськрайонний суд засудив військовослужбовця до 5 років позбавлення волі за дезертирство та невиконання судового рішення. Про це повідомляє видання «Май Ніжини» з посиланням на вирок суду. Чоловік мав повернутися до визначеної військової частини, однак 21 лютого цього року на службу не прибув. До 17 червня він перебував поза частиною, після чого його затримали у Кривому Розі. У суді військовослужбовець визнав провину і пояснив, що хотів продовжити службу, але в іншому підрозділі. Вирок ще може бути оскаржений протягом 30 днів. Вчора у Чернігові на вулиці Павла Тичини зіткнулися автівки Нісан та Рено. Люди, на щастя, не постраждали. Про це повідомила патрульна поліція області. За даними правоохоронців, 44-річна водійка Нісан на нерегульованому перехресті не надала перевагу автомобілю, який рухався головною дорогою. Під час спілкування поліцейські помітили у жінки ознаки алкогольного сп'яніння. Тест показав 0,66 проміли. На водійку склали протоколи за керування у стані сп'яніння та порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії. Жінку відсторонили від керування. Автомобіль наразі евакуйовано на спеціальний майданчик. Вчора ввечері внаслідок російської атаки був пошкоджений один із закладів дошкільної освіти міста Чернігів. Про це повідомив начальник міського управління освіти Василь Білогура. За попередніми даними, у будівлі пошкоджені 14 вікон, троє дверей та частина покрівлі. Фахівці мають провести детальніше обстеження і зафіксувати всі руйнування. У місті працюють над тим, щоб заклад міг відновити свою роботу, а зменшити наслідки удару допомогла раніше встановлена захисна плівка від товариства Червоного Хреста. То всеукраїнського в Кривому Розі наразі триває рятувальна операція після російського удару по торгівельному центру 21 серпня. За уточненими даними голова Ради оборони міста Олександра Вілкула, зниклими безвісти наразі залишаються троє людей, серед них і дитина. Загалом у наслідок атаки наразі відомо, що загинуло 16 людей, ще 130 дістали поранення. У лікарнях перебувають півсотні постраждалих, зокрема 13 дітей, а 11-річну дівчинку перевезли на лікування до Дніпра. Шестеро пацієнтів, серед яких двоє дітей, перебувають у вкрай тяжкому стані, і ще 9 дорослих у тяжкому. Крім зруйнованого торгівельного центру, пошкоджені гімназія та ліцей, де вибито майже 220 вікон.
1: Новини спорту.
3: На етапі Діамантової ліги у Сілезії у стрибках у висоту виступлять одразу три українки – Ярослава Магучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Про це повідомляють організатори змагань. Серед їхніх суперниць будуть австралійки Нікола Оласлагерс та Елеонор Патерсон, а також медалістки чемпіонату Європи Марія Жодзік та Марія Вукович. Магучих підходить до старту після третьої поспіль перемоги на чемпіонаті Європи, а її найкращий результат цього сезону становить 2 метри і 1 сантиметр. Торік українка виграла етап у Сілезії з рекордом змагань рівно 2 метри, однак припускає, що цього разу для перемоги знадобиться вищий результат.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові наразі діє спільнота «Селяві», учасниці якої займаються соціальними лінійними танцями. Про це йдеться в матеріалі видання «Чилайн». Ідею таких занять понад 2 роки тому започаткувала Анжела Радченко, яка познайомилася з цим напрямом в Італії. Нині в місті місті тренуються одразу три групи, а заняття тричі на тиждень проводить Анжела Яковенко. До програми також входять зарядка, суглобова гімнастика та пілатес. За сприятливої погоди учасниці влаштовують відкриті танцювальні заняття на Чернігівському валу. Що ж, друзі, а тепер будемо розбиратися, чи вдасться потанцювати завтра на дворі та й без дощу. Про це нам синоптики розповідатимуть.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 17.05 і погода не міняється, хмари до нас прилітати вагаються. Та що ж нам синоптики на завтра віщують? Зараз слухачі у прогнозі і почують.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра нам прогнозують ясну та безопадну погоду, принаймні в день. Правда, вночі дощики будуть. Атмосферний тиск буде в межах 747-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря – 41-46%. Вітер варто чекати північно-західний від 3 до 5 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі від 14 до 16 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті очікують 24-26 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри опустяться до 17-19 градусів тепла. Корюківка в день, там завтра 23-25 градусів із плюсом, тоді як вночі від 14 до 16 градусів вище за нуль. В місті Гоголя завтра в день очікує 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від плюс 15 до плюс 17. Насам кінець Ічня, денна температура в неділю. Там буде триматись на рівні 23-25 градусів тепла, от вночі вона опуститься до 14-17 градусів із плюсом. Ну, принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
6: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
5: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Друзі, 17:24, на жаль, по всій області тільки-но дали повітряну тривогу. Це по тій причині, що є загроза застосування балістичного озброєння з Курської Народної Республіки. Тому, друзі, будь ласка, перебувайте у безпечному місті. Ну, а ми продовжуємо говорити про важливе і про актуальне. В цьому році, друзі, Шнобелівську премію будуть давати, власне, як і кожного року. І от її щасливий або не дуже щасливий власник отримає 3 вересня нагороду в Цюриху. А от до оголошення нових лауреатів організатори нагадали про найдивніші дослідження минулого року. Серед них корови зі смугами зебри, піца для ящерок і навіть досліди з тефлоном. Шнобелівська премія відома тим, що відзначає роботи, які спершу здаються кумедними або абсурдними, але ж за ними стоять цілком реальні наукові якісь навчання. У 2025 році таких досліджень було чимало. Так, літературну премію посмертно отримав доктор Вільям Бін. Упродовж 35, господі, років він регулярно вимірював, як росте його власний ніготь, а потім аналізував накопичені дані. Премію з психології вручили Марцину Зайон Ковському та Жилю Жиньяку. Вони досліджували, що відбувається з поведінкою людини, коли їй кажуть, що вона має дуже високий інтелект, і чи це насправді посилює її нарцистичні риси. У категорії харчування відзначили дослідників, які вирішили перевірити смакові вподобання ящерок. Їх цікавило, яким видам піци віддають перевагу окремі представники цих рептилій, тобто ящеркам піцу давали, господі боже. Ще більш незвичним був експеримент японських біологів. Вони наносили на корів чорні та білі смуги, схожі на забарвлення зебри, щоб перевірити, чи менше після цього тварин кусатимуть мухи. Саме ця робота принесла дослідникам премію з біології. Ідея ж полягала в тому, щоб з'ясувати, чи може контрастний смугастий малюнок збивати комах з пантелику і зменшувати відповідно кількість укусів на корівеньках. Премія з педіатрії дісталася Джулі Менеллі та Гері Бошампо. Вони вивчали, як часник у раціоні матері може впливати на сприйняття запахів немовлям. У хімії був нагороджений Ротем Нафталович, Даніель Нафталович та Френк Грінвей. Вчені перевіряли, чи може неперетравлюваний тефлон збільшувати обсяг їжі у шлунку і створювати відповідно відчуття ситості без додаткових калорій. Ну а премію миру отримали Фріц Реннер, Інге Керсберген, Мет Фітс та Джесіка Вертман. Їхні дослідження стосувалися того, чи може алкоголь за певних умов покращувати здатність людини говорити іноземною мовою. Ну, хто знає, часто може. Я чув тих, хто намагався говорити з іноземцями після випитого на незрозумілій мові. Принаймні, вони точно ставали відкритішими і намагались активніше пояснити, що вони хочуть від тих іноземців. Ну що ж, друзі, отака от Шнобелівська премія, вона вже скоро достанеться власнику. От будемо дізнаватися, що в 2026 році коїли вчені, що смішить усіх. Ну, а ми з вами будемо говорити про дурне пограбування у світі дуже скоро. Що там натворив дядько в США, як він грабував банк і чому це доволі смішно, розповідатиму дуже скоро.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Team FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Медоїд занесений до книги рекордів Гіннеса як найбезстрашніше звірятко. Він здатен виступати в сутичку одразу із 6 левами, кобрами та навіть періодично битися із леопардами. Про це пише журнал «Національна географія». Іноді маленьке створіння може мати серце великого героя. І це нам нагадує, що сміливість не вимірюється розміром.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

Друзі, 17:44, і нібито курйозна програма, але говоримо про страшне, про пограбування. 23-річний американець пограбував банк із пістолетом, але залишив камерам обличчя, свою автівку і яскраві сандалі, а ChatGPT допоміг йому спланувати той страшний злочин. 23-річний Дерон Льюіс Пейн, який ж мешкає, чи мешкав тепер уже в Омасі, отримав 121 місяць ув'язнення за пограбування банку та використання зброї. За даними Мін'юсту США, він викрав близько 9175 баксів. А от ChatGPT він використовував під час підготовки злочину. Про це пише німецьке видання Bild. Під час пограбування Льюіс Пейн був без маски, а камери чітко зафіксували і його обличчя, і дуже яскраві червоні сандалі Nike. Після нападу чоловік вирушив за покупками і витрачав ту готівку, яку отримав у торгівельному центрі. І відео з магазинів, записи транзакцій стали додатковими доказами проти нього. Під час обшуку телефону слідчі виявили запити до ChatGPT про час реагування поліції, види зброї і боєприпаси. Тож історія Google Maps також показала, що чоловік шукав маршрут до пограбованого банку. Коли ж право

0: Охоронці наблизились до Льюіс Пейна, він почав тікати і дорогою викидав пачки грошей. У його будинку знайшли частину викраденої готівки, автомобіль та й одяг, який був на ньому під час пограбування, включно з тими червоними сандалями Nike. Після звільнення він також має відбути ще й 5-річний термін нагляду, адже у федеральній системі США умовно дострокового звільнення немає. Тож, власне, в чат GPT хлопець запланував то пограбування і якось забув, що треба іноді і маскуватися. Ну, то таке. Чим тупіше пограбування, тим легше правоохоронній системі. Ми з вами почуємось незабаром. Готую інформаційний блок.
1: Team FM.

0: друзі, 17.56, за 3,5 хвилини почуємо з вами вже у новинах, тож підготував для вас багато цікавого. Почуємось, ну, дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Де ти?
3: Тім FM.
4: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».
2: Вісімнадцята година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
0: Новини на Тім ФМ.
4: Друзі, маємо вже 18 годину на годинничках, а отже саме час розібратися з тим, що сьогодні протягом дня відбувалося. Тож говоримо про актуальне та важливе.
0: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська вчора атакували 9 населених пунктів у прикордонні Чернігівщини. Упродовж доби зафіксовано усього 18 вибухів. За даними Державної прикордонної служби, під вогнем були Янжулівка, Зоря, Прогрес, Семенівка, Луги, Кам'янська Слобода, Вороб'ївка, Бучки та Шишківка. Росіяни завдали 11 ударів FPV-дронами, зокрема трьома на оптоволокні, а також 7 разів обстріляли територію області зі ствольної артилерії. Сьогодні, 22 серпня, до Ніжина на щиті повертається захисник України Олег Вольник. За повідомленням Собору всіх святих, прибуття траурного кортежу до стели на вулиці Прилуцькій очікують орієнтовно між 19 та 19.30. Далі кортеж рухатиметься вулицями Шевченка, Набережної та Прощенка аж до міського моргу. Жителів закликають утворити живий коридор. Прилуцька міська рада 20 серпня збільшила на 1,5 мільйона гривень фінансування допомоги постраждалим від російських атак. За повідомленням телеканалу «Прилуки», 6 мільйонів гривень спрямували на ремонт даху міськради, ще 10 мільйонів – на дороги. Також депутати затвердили у 11 ліцеях і гімназіях 193 класи для 4811 учнів. На Чернігівщині виплату «пакунок школяра» уже отримали батьки 2797 майбутніх першокласників, і це понад половина від їхньої загальної кількості в області. За повідомленням обласної військової адміністрації, розмір одноразової допомоги становить 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на книжки, канцтовари, шкільне приладдя, одяг та взуття. Заявки приймають до 1 листопада через застосунок «Дія». У Сосниці сьогодні відкрили алею Надії на честь військовополонених і зниклих безвісти захисників України. За повідомленням громади, на алеї встановили портрети військовослужбовців, яких чекають вдома. Рідні воїнів пов'язали біля світлин символічні стрічки на знак пам'яті та надії на їхнє повернення. До міжнародного. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль сьогодні прибув до Києва з візитом, приуроченим 35-річчю незалежності України. За повідомленням видання Deutsche Welle, він наголосив на необхідності підготувати українську інфраструктуру до зими та разом із французьким колегою Жаном Ноелем Барро закликав інші країни посилити допомогу. Вадефуль заявив, що підтримка України із боку Німеччини триватиме. У Кривому Розі наразі триває рятувальна операція після російського удару по торгівельному центру 21 серпня. Станом на зараз загинули 16 людей, ще 130 дістали поранення. За уточненими даними, голова Ради оборони міста Олександра Вілкула, зниклими безвісти залишаються троє людей, серед них дитина. У лікарнях перебувають півсотні постраждалих, шестеро пацієнтів у вкрай тяжкому стані, і ще 9 дорослих у тяжкому. Сили оборони України уразили Єйський нафтоналивний комплекс та військові об'єкти поблизу аеродрому Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї Росії. За даними Генштабу ЗСУ, на Єйському комплексі пошкоджені резервуари з паливно-мастильними матеріалами, а в районі аеродрому – радіолокаційна станція «Ніобій» та 18 складських будівель для безпілотників. Єйський комплекс використовують для забезпечення російської армії. Його пропускна спроможність становить близько 6 мільйонів 800 тисяч тонн на рік. За програмою «Світло Дім» 2610 багатоквартирних будинків вже отримали майже 660 мільйонів гривень на енергонезалежність. За повідомленням Міністерства розвитку громад та територій, станом на вчора комісія розглянула 4503 заявки, а постачальникам обладнання вже перерахували понад 590 мільйонів гривень. Найчастіше учасники програми купують акумулятори, інвертори, сонячні панелі та генератори. сьогодні з 20 і до 22 години. Тимчасово не працюватимуть застосунок «Армія Плюс» та частина функції «Резерв Плюс». За повідомленням Міністерства оборони, обмеження пов'язані з технічними роботами в системі «Тримбіта», а в «Резерв Плюс» буде доступний лише оновлений електронно-військовий обліковий документ. Користувачам радять завчасно підготувати потрібні документи і за можливості мати із собою паперові. Що ж, друзі, почули про важливе, про новинне. Тепер будемо розбиратися із синоптичним на завтра.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: 18.05, день поступово переходить у вечір, а на дворі у нас плюс 30, до речі. Та чи завтра плюс 30 тих знову чекати? Буду вам зараз в прогнозі казати.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють ясну і безопадну погоду. Атмосферний тиск буде в межах 747-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 41-46%. Вітер буде у неділю північно-західним від 3 до 5 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі – холодніше від 14 і до 16 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті завтра буде температура триматись на рівні 24-26 градусів тепла, тоді як вночі термометри опустяться до 17-19 градусів із плюсом. Корюківка, там завтра в день будуть триматися 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 14 і до 16 градусів із плюсом. Ніжин в місті Гоголя завтра прогнозує 23-25 градусів тепла, і це в день, а от вночі варто чекати від 15 і до 17 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура там у неділю буде триматись на рівні 23-25 градусів тепла, а от вночі слід чекати від 14 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Від душі». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кашель – це захисний механізм організму, який видаляє чужорідні частинки та віруси із дихальних шляхів, пише український медичний портал «Здоров'я кожного». Інколи кашель – це не лише неприємність, а справжній супергерой вашого організму.
0: Цікаві факти.
2: Ну і ще один цікавий факт. Друзі, у нас от просто зараз в етері програма «Від душі», і кожен із вас може передавати привітики в етері радіо Тім. Для цього майже нічого не потрібно, ну принаймні я ж тут сиджу, уже перший фактор у нас склався. А от другий фактор – це вам треба нам написати. Що, власне, варто нам написати на студійний вайбер або ж на студійний телеграмчик? Звичайно ж, пишіть, кого хочете привітати. Ну, навіть якщо з самого себе, ми завжди раді передавати вітаннячка. Звичайно ж, слова напишіть, які хочете почути в нашому етері, приємні слова для ваших найближчих людей. Я вам точно їх передам, ще й від себе щось додам. Ну і на сам кінець напишіть той трек, який хочете почути одразу після привітаннячка. Тож, чекаю на ваші привітики на студійний вайбер, да, студійний телеграмчик, і вмикаю від душі виключно найкращі треки протягом цієї години.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова».
2: Ну, не знаю, чи філіжанка, чи чашка. Головне, щоб завжди було, що туди налити. Щоб і чай, і кавуська завжди були під рукою. Тому що взимку, знаєте, і кава добре, а влітку чому би чайочку не бахнути, особливо надвечір. Бо цим літом, скажімо так, по вечорах часто бувало і прохолодненько. Друзі, ми з вами вже буквально за 3 хвилини почуємось. Це буде інформація позитивна, дайджест хороших новин у нас традиційно о 19:00 виходить, тому будемо розбиратися з тим позитивним, що протягом дня сьогоднішнього відбувалось. Почуємось, ну, дуже скоро.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Програма «Від душі».
4: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 година просто зараз на годиночку. Друзі, саме час нам з вами розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Звичайно ж, будемо говорити про позитивне, а те у нас і дайджест хороших новин.
4: Новини Чернігівщини.
3: У місті Чернігів діє спільнота «Селяві», учасниці якої займаються соціальними лінійними танцями. Про це йдеться в матеріалі видання «Чилайн». Ідею таких занять понад 2 роки тому започаткувала Анжела Радченко, яка познайомилася з цим напрямком в Італії. Нині ж в місті тренуються одразу 3 групи, а заняття 3 рази на тиждень проводить сама Анжела Яковенко. До програми також входять зарядка, суглобова гімнастика та пілатес. За сприятливої погоди учасниці влаштовують відкриті танцювальні заняття просто на Чернігівському валу. У Сновського 44 жителі громади долучились до донації крові, повідомляє міська рада. Виїзна бригада Чернігівського обласного центру крові працювала у поліклініці Центральної районної лікарні. Серед донорів були лікарі Євгеній та Марина Дузенки та медпрацівники Олег та Тетяна Булденки. Частина учасників здає кров уже багато років, інші ж стали донорами вперше. У Ніжині вчора провели спортивно-оздоровче свято «Родинні старти» до Дня Незалежності України. Про це повідомив міський центр фізичного здоров'я «Спорт для всіх». До заходу долучилися ветерани, військовослужбовці та члени їхніх родин. Учасники разом долали надувну смугу перешкод, демонструючи спритність, витривалість та командну взаємодію. Свято організували ветеранський простір «Незламні», а також центр «Спорт для всіх». У Сновському історичному музеї провели захід до 35-ї річниці Незалежності України, повідомляє міськрада. Учасникам представили шлях нашої держави від серпня 91-го року і до сьогодення. Йшлося про суспільні зміни, політичні та економічні виклики та президентські каденції. Окремо ж згадали Помаранчеву революцію і Революцію Гідності. Також говорили про початок російської агресії 2014 року та повномасштабну війну. Друзі, якраз Прилуцький район, Ніжинський район – відбій повітряної тривоги. І це заносимо також у дайджест хороших новин. Українська команда школярів здобула бронзу міжнародного турніру юних фізиків у Цюриху, повідомив керівник збірної Захар Майзаліс. Учасники протягом року досліджували наукові задачі та захищали рішення у форматі дебатів. Українці представили проєкт «Монохроматор». Це оптична система, яка за допомогою цукрового розчину і поляризаційних фільтрів пропускає світло визначеної довжини хвилі. Загалом змагалися 35 шкільних та 20 студентських команд. У Києві планують встановити пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Як повідомляє Офіс президента, Володимир Зеленський вже підписав відповідний указ. Кабінет міністрів має організувати відкритий конкурс, за результатами якого розроблять проєкт і виготовлять монумент. Уряд спільно з Київською міською державною адміністрацією повинен визначити місце і облаштувати прилеглий простір. До Дня Незалежності України українська художниця Ксенія Білих і парфумерна мережа «Ароматек» створили спільний мистецький проєкт. І це серія графічних інтерпретацій державного герба України «Тризуба». Роботи поєднують сучасне мистецтво з переосмисленням національного символу. Серію використають в оформленні магазинів мережі. Проєкт має стати частиною постійного мистецького простору «Ароматек».
1: Новини спорту.
3: І про спорт також позитивне. Український гімнаст Валентин Гаврильченко став чемпіоном Європи серед юніорів в опорному стрибку. У фіналі змагань у Загребі 18-річний спортсмен показав найкращі результати, здобув золоту медаль. Срібло виборов австрієць Самуель Вахтер, бронзу – швейцарець Бен Шумахер. Для збірної України це вже 3-я юніорська нагорода на нинішньому чемпіонаті Європи. Раніше 15-річний Володимир Головін переміг у вправах на коні і здобув бронзу у вільних вправах. Що ж, друзі, тепер уже без тривоги розповідаю вам про завтрашній день, а саме про погоду, що чекати від неділі.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: 19.04, настав час мені з вами прощатися, але обіцяю завтра зранку повертатися. Тож з якою погодою у неділю будемо жити, будемо в прогнозі зараз ворожити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють ясну і безопадну погоду. Атмосферний тиск буде в межах 747-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 41-46%. Вітер завтра буде північно-західним зі швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі від 14 до 16 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті завтра 24-26 градусів тепла, тоді як вночі термометри опустяться до плюс 17, плюс 19. Корюківка завтра в день варто очікувати 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 14 і до 16 градусів вище за нуль. Ніжин в місті завтра, а синоптики прогнозують 23-25 градусів тепла, тоді як вночі варто чекати від плюс 15 до плюс 17. На сам кінець Ічня денна температура там у неділю буде триматись на рівні 23-25 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 14 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.
3: Що ж, друзі, 19.06, як я вам у прогнозі погоди казав, так і буду виконувати, буду поступово йти додому, бо ще справ ой-ой-ой скільки. Бажаю вам спокійного вечора, максимально спокійного, наскільки це можливо в наш час. Проводьте його із користю, проводьте його із близькими, проводьте його разом з Тім FM. Ми почуємось завтра о 8-й раночку, готую для вас цікаву інформаційну підтримку, будемо разом прокидати. І, власне, на цілий робочий тиждень набиратися енергії. Тож почуємось завтра о 8-й. Спокійного вам вечора. Залишайтесь з Тім FM.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
0: ФДР Радіоцентр презентує
5: Радіочарт ТОП 40.
6: Привіт, в ефірі Радіочарт ТОП 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Про кохання написано стільки пісень, що здавалося б, ми давно мали розібратися, як воно працює. Судячи з нашої двадцятки, не розібрались. Тут усе як у людей. Хтось закоханий, хтось в сльозах, а хтось уже шукає варіанти і запитує, чи може ти мене полюбиш. І поки музиканти шукають відповіді на вічні питання, Радіочарт займається значно простішою справою. Рахує ротації. Саме вони щотижня вирішують, кому підніматися вище, кому поступатися місцем, а кому вперше з'явитися у нашій двадцятці.
5: Радіочарт ТОП 40.
6: На мить повертаємося на 7 днів минулий, пригадуємо тодішню трійку лідерів. Третє місце 7 днів тому було у Гросу з піснею «Мій рай». Другими стали сльози Макса Барських.
5: Моє серце тихо тліє.
6: А очолював радіочарт Шекспір Віталія Козловського.
5: Шекспір писав би не про нас.
6: Рай, сльози і Шекспір. Для нашої сьогоднішньої розмови про почуття набір майже бездоганний. А от чи збереглася ця трійка, дізнаємося ближче до вершини.
5: Радіочарт ТОП-40.
6: Першим сьогодні зустрічаємо фаната Альони Мергалієвої. 16-й тиждень у чарті, хоча взаємність цього разу стала трохи стриманішою. Після 17-го місця маємо 20-те. Адже справжні фанати через такі дрібниці не розходяться. Тож у перші хвилини ефіру фанатіємо разом з нею.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама». Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.
2: Вітаю тих, хто щойно приєднався. В ефірі Радіо Чарт Топ 40. 15-ті цього тижня Ель Фарбен і Рен Міллер із Body Talk. Мова тіла взагалі рідко потребує перекладу, а рух у чарті цього тижня цілком однозначний. Були 12-ті, стали 15-ті. Поруч з'являється нове ім'я. Міша Міллер дебютує із Hey Na Na Na. Одразу з 14-ї точки. Іноді для першого знайомства довгі промови зайві. Кількох Na Na Na достатньо, щоб одразу опинитися неподалік першої десятки. Нікіті Кісільову для Крил Лелеки знадобилося дві появи в ефірі Радіочарту, щоб добратися, чи то пак долетіти до 13-ї сходинки. Ще минулого разу пісня стояла 28-ю, от що буває, коли крила справді працюють. Тож, хай несуть далі.

Після крил Лелеки Нікіти Кисільова горизонт справді стає трохи ширшим. І далі у нас ще одна зустріч із Максом Барських. Кілька хвилин тому він тут співав закоханим, а тепер інша історія – сльози. І для цієї роботи останні 7 днів виявилися непростими. Минулого ефіру вони були другими, я маю на увазі ці сльози, а тепер 12-ті. Хоча драматизувати не будемо. Сльози вже знають смак перемоги, тому що свого часу були на вершині радіочарту. Сьогодні просто ще раз дамо їм поплакати.

Сльози Макса Барських вкотре доводять, що красиве кохання не гарантує сухих очей. Друга зустріч з Нікітою Кісільовим, і тепер справа дійшла до вівтаря. Пісня переходить з 14-го на 11-те місце, а колись, як і попередній наш учасник, була першою. Якщо вже дійшли до вівтаря, то зайві слова справді ні до чого.

У пісні «Вівтар» Нікіти Кісельова кохання отримало благословення, але не гарантію щасливого фіналу. Навіть те, що здається міцним, іноді розбивається, мов кришталь. Альона Мергалієва повертається до нас уже з новою роботою «Зійшла зоря» і дебютує 32-ю. Цього разу в її музиці звучить дещо особисте – голос мами. Тут є тепло великої родини і те особисте відчуття, коли свої поруч. Саме в неспокійні часи особливо гостро цінуєш такі моменти. І сьогодні ця родинна зоря сходить у радіочарті.

0: Альона Мергалієва з роботою «Зійшла зоря». Після неї хочеться залишити саме оцей посмак, коли поруч свої можна дозволити собі хотіти дуже простих речей. 10 пісень чарту вже позаду, попереду ще рівно стільки ж. Повернемося за хвилину.
1: Team FM.
0: Вітаю тих, хто доєднується до радіочарту ТОП-40. Ми вже в першій десятці, і її відкриває ДНК і Темра з роботою «А може ти мене полюбиш?». Тут наміри цілком конкретні. Дарувати квіти, стати кращою версією себе і про всяк випадок одразу погодитися бути в усьому винним. З такими аргументами пісня за 4 тижні уже добралася 10-го місця. «Мама Ріка» заходить у ТОП-40 з 9-го місця і проводить із собою всю вулицю. Тут у нас все на місці. Лавки, сімки, старий бумбокс, сусіди, які цілуються, знайомий дворовий світ, де в кожного за сусідніми дверима відбувається щось своє. На нашій вулиці «Мама Ріка» продовжує ефір.

На нашій вулиці звучала мама Ріка. Ми залишаємо її за плечима і рухаємося вперед. Кому сьогодні точно не довелося шукати драму, то це Козловському, як і Віталій. Тиждень тому Шекспір стояв на чолі радіочарту, а сьогодні упав на 8-му позицію. Сюжетний поворот на 7 позицій вниз. Шекспір оцінив би цей вивих сюжету, хоча головному герою від цього легше не стане.

0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Вітаю, це Радіочарт ТОП-40, і ми вже у першій п'ятірці. У Древо – свій спосіб починати серйозну розмову танцями. В Енкарапісті – дама танцює від Адама, а сама композиція другий тиждень залишається в п'ятірці лідерів. Після 30 тижнів у Радіочарті і уже здобутого першого місця можна нікуди з танцями і не поспішати. Альона Міргалієва сьогодні з нами вже втретє. Спочатку був «Фанат», нагадаю, потім «Зоря», а тепер визначена третя робота без зайвих сумнівів – «Не п'яна, закохана». Композиція «Другий тиждень» залишається в п'ятірці лідерів, а за 37 тижнів у радіочарті встигла побувати свого часу і переможницею. На третьому місці «Кросу», якої справи особисті і доволі заплутані. «Рай украли», «Останній вечір просто залишити», «Зустріч не скасовувати». Словом, стосунки саме в тій фазі, коли календар краще тримати під рукою. На радіочарті «Мій рай», «Другий тиждень поспіль» залишається третій.

0: про свій рай нам щойно розказала Гросу, а тепер з третього місця логічно переходимо на друге. Монатік потрапив під дію сили, з якою сперечатися марно. Тому що ця робота за 7 днів злітає з 8 на 2 місце, і тут саме такий стан. Ще вчора все було під контролем, а сьогодні вже пізно щось аналізувати. У Монатіка для таких випадків є своє пояснення. Просто тому що.
1: Друга позиція.

Фанатік, тому що це була друга позиція нашого чарту, і тепер переходимо до першого місця. Тут теж вистачає любові і загадок. Головний символ першої сходинки цього тижневого радіочарту – червоний мак. 7 днів тому колібрі і злата ко були десятими, а сьогодні перемістилися на перше місце. Просто дорогою втратили нулик.

0: Сім. Там, де ти.
1: Я знову себе запитаю, чи було тоді я права, коли зібрала всі речі і просто пішла. Я знову себе запитаю, куди поділося все, що було тоді поміж нами, куди це все вітер нас.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Запам'ятаю мить, запам'ятаю слова та фрази, нехай літають.

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Мабуть, не ти, мабуть, не я, мабуть, це всі.
1: На Тім FM Північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Just don't forget me.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети й снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає. В нерівнім бою з тим, кого живить горе.

0: ворожу навалу.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: Глянь зверху зорі,

твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим. І хов.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.